Dobro jutro, dragi slušaoci Radio Goražda. Vrijeme je za zajedničko druženje na valovima Radio Goražda. Nadamo se da ste se naspavali. Danas je srijeda, 7. oktobar. U Goraždu jutro onako prohladno, trenutno negdje izmjereno oko 2 stepena Celzijusa. Ja sam Ilma, a u režiji je kolega Haris.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Goražda. Slijedi prvi pregled servisnih informacija. Saznaćemo kakvo je vrijeme, bio prognoza i stanje na putevima. Vremenska prognoza je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, a na jugu do 16 stepeni Celzijusa, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. U unutrašnjosti zemlje hronični bolesnici trebaju biti oprezniji u jutarnjim satima kako bi hladno vrijeme moglo uzrokovati probleme. Nakon toga ugodnije sa dugim sunčanim intervalima i toplije. U Hercegovini povoljnija opšta slika većim dijelom dana uz brži porast temperaturnih vrijednosti. Evo jedna informacija iz Bihamka o stanju na putevima. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Poštovani slušaoci, bio

kako nam je pojasnio predsjednik općinske izborne komisije Mujo Čamđić, zastoj je nastao zbog isporuke pogrešnih skenera za ovu izbornu jedinicu, što je kasnije ispravljeno i građani su mogli u nedjelju ostvariti svoje biračko pravo. Zbog kašnjenja distribucije podataka, CIK-u pristupilo se ručnom prebrojavanju glasova. U općini Pale u federaciji glasalo se na jednom biračkom mjestu uz angažovanje jednog mobilnog tima. Od 575 registrovanih birača, u nedjelju je njih 353 glasalo na redovnom biračkom mjestu i 41 putem mobilnog tima. Nakon ručnog prebrojavanja, kako nam je kazao Čamđić, uz kantonalnu skupštinu najbolji rezultat je ostvarila SDA sa 155 glasova, drugi je NIP sa 55 glasova, dok su 17 glasova dobili BH Demokrati Džebrail Bajramović. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas nove kazne političkim subjektima i njihovim kandidatima na izborima zbog kršenja izbornog zakona, a najveće su određene SNSD-u i pokretu Sigurna Srpska. Pokret Sigurna Srpska je kažnjen sa ukupno 53.500 maraka zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe djece u više predmeta, a kandidati sa ukupno 27.000 maraka. SDA je kažnjena sa ukupno 21.000 maraka zbog preuranjene kampanje vođene putem društvenih mreža, zloupotrebe resursa i zloupotrebe djece u političke svrhe. SNSD je kažnjen sa ukupno 62.500 maraka, a najveća pojedinačna kazna od 22.000 maraka izrečena je jer je nastup kandidata za predsjednika Republike Srpske Save Minića o podjeli vlade RS-a osnovcima i srednjoškolcima od ocijenjen preuranjenom kampanjom. Poštovani slušaoci, bilo je ovo par aktuelnih informacija za ovo jutro vezano za izbore. Ostanite uz Radio Goražde, donosimo vam još mnogobrojne informacije i mnogobrojne sadržaje.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

recive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne želim.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Trend šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, Lasta Napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, Croissant Paris 0,75, Napolitanka 180 grama 1,65, Juicy 1 litar 2,50, Liqui 450 ml 1,95, Kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz Lampica karticu svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražda.
6: Sedmic se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 feninga. Čokolada Braco i Seka 75 grama Marku 25. Podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
8: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
9: Vidimo se!
1: Marketing Radija Goražda 221-556.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Poštovani slušaoci, tačno je 9 sati i 3 minute. Sa vama su bili kolegica Ilma i kolega Haris Šošo. Nastavljamo dalje. Trenutno u studiju ja, Deniz, Haris u režiji. Urednica Jasmina Čohodar je tu, kolega Adis na godišnjem. A nešto malo kasnije pridružit će nam se i kolega Samir Cuplov. 9 sati i 3 minute. Danas je srijeda, 7. je oktobar, sredina ove sedmice. Jutro maglovito, malo i dalje se osjeti da je zrak zagađen, odnosno osjeti se taj neki smrad u zraku, ali je situacija svakako mnogo povoljnija nego proteklih dana. Jutros kažu trenutna kvaliteta zraka je 186 mjereno u ulici Muhidina Mašića Munje, a u Titovoj je indeks kvaliteta zraka 106. Generalno, zrak je umjereno zagađen, što znači da većina građana može normalno boraviti vani, a osjetljive osobe neka budu opreznije. Sve važne servise i informacije, poštovani slušaoci, sada možete pronaći na jednom mjestu. Na našoj web stranici dostupna je nova rubrika Servisi, gdje možete brzo i jednostavno provjeriti kvalitet zraka, vodostaj rijeka, stanje na putevima i druge korisne informacije. Dakle, cilj nam je da vam informacije koje su važne

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Prevencijuin deo Visoko podružnica Goražde poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Gorožde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Prema najnovijem presjeku preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nakon gotovo 98% obrađenih biračkih mjesta, Denis Bećirević osvojio je 214.187 glasova, Darijana Filipović 110.047, dok je Željka Cvijanović osvojila 298.409 glasova. Riječ je o preliminarnim rezultatima koji se i dalje ažuriraju. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je da će među prvim potezima biti sastanak s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno u vezi s evropskim putem i stabilnošću institucija. Filipović je najavila i pregled rada diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine te otvaranje ureda hrvatskog člana predsjedništva u Mostaru. Poručila je da od novog saziva Vijeća ministara očekuje fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturne projekte, privredu i investicije. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos pozvale su političke lidere u Bosni i Hercegovini da nakon izbora bez odlaganja pristupe formiranju vlasti na svim nivoima. Poručile su da Evropska unija očekuje konstruktivan dijalog i nastavak reformi na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Evropska unija je ponovila opredjeljenost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da vrata za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaju širom otvorena. Ipak, zbog produženog političkog zastoja, Bosna i Hercegovina nije među zemljama koje će uskoro dobiti mapu puta s okvirnim rokovima za pristupanje uniji. Soreka je naglasio da budućnost Bosne i Hercegovine pripada Evropskoj uniji, te da proširenje ostaje važna investicija u mir, stabilnost i prosperitet Evropske unije. Ispred kapije javnog preduzeća Komunalno Mostar jutro se okupilo 19 ranije otpuštenih radnika koji su se na osnovu privremenih mjera općinskog suda vratili na posao. Iz sindikata navode da su radnici spremni nastaviti rad dok sudski postupak još traje. Općinski sud ranije je donio privremene mjere za povratak dijela radnika, navodeći da postoje osnove za sumnju u pravilnost disciplinskog postupka. U Banja Luci danas će biti sahranjena Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđena za ratne zločine. Prije sahrane bit će održana komemoracija u Banskom dvoru. Plavšić je pred tribunalom priznala krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva tokom rata u Bosni i Hercegovini, a 2003. osuđena je na 11 godina zatvora. Francuski srednjoškolci sukobili su se s policijom tokom protesta u Parizu, Strasburgu i Lyonu. U Strasburgu su demonstranti gađali policiju različitim predmetima i pokušali postaviti barikade, dok je u Parizu policija upotrijebila suzavac. Protest učenika organizovani su širom Francuske i utjecali su na rad oko 1800 srednjih škola. Kina je kritikovala Njemačku i Francusku zbog poziva na nove evropske mjere zaštite od nepoštenih trgovinskih praksi. Iz Pekinga poručuju da protekcionizam neće povećati konkretnost, te su pozvali evropske zemlje da ostanu posvećene slobodnoj trgovini. Njemačka i Francuska prethodno su zatražile snažnije mjere Evropske unije kako bi evropske kompanije zaštitile od tržišnih poremećaja i prevelike zavisnosti od dobavljača iz pojedinih zemalja. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: se slome.
1: Vaš glas, vaša muzika.
2: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.
1: Radio Goražde.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Goražda. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Sa mnom u studiju kolega Deni. Deni, dobar dan.
1: Dobar dan, Ilma, i tebi. Dobro jutro. Ti si rano ustala, razbudila si sve naše slušaoce. Kako si spavala, ono najvažnije pitanje?
0: Tako je, Deni, za mene je dan počeo veoma rano. Pa moglo je još, ali eto, ono, muzika me razbudila nekako u toku
1: razbudila
0: rada.
1: Razbudila je tebe muzika, a ti si razbudila građane našeg grada.
0: Nadam se.
1: Evo, jutro si izgleda raspoložena, možda ovo vrijeme djeluje na tebe, trenutno sunce grije.
0: Pa naravno, sunce uvijek djeluje na mene.
1: Dakle, Ilma, danas je srijeda, sredina sedmice, 7. je oktobar. Jutro je bilo magle, bilo je onako malo i čini mi se ovih čestica PM2,5 i PM10 u zraku. Trenutno indeks kvaliteta zraka pokazuje da je u Goraždu umjeren i da iznosi 75, što znači da većina građana može normalno boraviti vani, ali evo, svakako poziv na oprez, čuvajte se. Ilma, da ne nagađamo, reci nam kako nas vrijeme očekuje danas u Goraždu.
0: Tako je, Deni. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dok će dnevna temperatura zraka biti od 20 do 26 stepeni Celzijusa, a na jugu do 28.
1: I dalje nam ne treba kišobrane niti jakna, ali boga mi, već od sutra meteorolozi kažu da nas očekuje zahlađenje i dolazak prvih oktobarskih kiša. Ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima? U nastavku slušamo detaljni izveštaj Bihamka.
2: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. A vama, poštovani slušaoci, ako putujete, želimo sretan put.
1: Bravo, Silma, želimo im sretan put i ugodnu vožnju. A poštovani slušaoci, u nastavku programa za nekih desetak minuta govorimo o temi koja je izazvala pažnju, posebno među roditeljima novorođenčadi. Naime, u Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da je riječ o preventivnoj mjeri, donesenoj iz predostrožnosti i radi dodatne istrage. S obzirom na to da je Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podrinskog kantona distributer za područje našeg kantona, želimo saznati kakva je situacija kod nas. Na telefonskoj liniji sa nama bit će direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, doktorica Medina Bičo. Nakon toga, poštovani slušaoci, u 12 sati i 15 minuta govorimo o deponiji Šišeta, koja je prema posljednjim informacijama

0: informacijama danas sanirana nakon višednevne borbe s požarom, dimom i zagađenjem zraka. Time je završen jedan izuzetno težak period za Goražde, tokom kojeg su građani bili izloženi visokoj koncentraciji zagađujućih materija, a zbog kvaliteta zraka određeni period bila je i izmijenjena i organizacija nastave u školama. Ipak sanacijom deponije Šišeta ne završavaju sva pitanja. Šta je požar na deponiji ostavio za sebe, koliko je sada važno nastaviti pratiti kvalitet zraka, da li su potrebne dodatne analize zemljišta i vode i šta treba učiniti kako se Goražde više ne bi suočilo sa sličnom situacijom. O tome u terminu od 12 sati i 10 minuta razgovarat ćemo sa Anesom Podićem iz udruženja Eko Akcija. Naravno, dosta razloga da ostanete uz program Radio Goražda. Ilma, evo dakle, pokušat ćemo obaviti još jedan telefonski poziv. O čemu se radi?
1: Tako je, upravo tako, Deni. Do važnijih servisnih informacija sada možete doći još brže i jednostavnije. Na našoj web stranici dostupna je nova rubrika Servisi, u kojoj na jednom mjestu možete pratiti kvalitet zraka, vodostaj rijeka, stanje na putevima i druge mnogo korisne informacije važne za svakodnevni život. Uz program Radio Goražda sada je i naša web stranica dodatni izvor korisnih i aktuelnih informacija. Budite informisani gdje god da se nalazite. Slušajte Radio Goražde, pratite našu web stranicu i zavirite u rubriku Servisi. Sve važne informacije čekaju vas na jednom mjestu.
0: Upravo si, Ilma. Evo dakle, naša stranica pokazuje da je trenutno u Goraždu zrak nije previše zagađen. Indeks kvaliteta zraka iznosi 89. Zaboravila si, Ilma, reći da ćemo danas pokušati kontaktirati predsjednicu Gradske izborne komisije, gospođu Amiru Borovac. Razgovarat ćemo, dakle, ukoliko je uspijemo i dobiti, o izborima na području Goražda, kako je se proteklo, da li su bile evidentirane neke nepravilnosti, te koje aktivnosti sada slijede za Gradsku izbornu komisiju nakon završetka izbora. Toliko, Ilma, od nas dvoje. Evo za kraj, dakle, da kažemo da je na današnji dan preminuo jedan velikan, Halid Bešlić. Njegovu pjesmu slušat ćemo u nastavku, dakle, slijedi Godino vrela.

0: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
0: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, na telefonskoj liniji sa nama je direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, doktorica Medina Bičo. Doktorice Bičo, dobar dan.
3: Dobar dan vama, lijep pozdrav slušaocima Radio Goražde.
2: U nastavku govorimo dakle temi koja je izazvala pažnju posebno među roditeljima novorođenčadi, dakle bitna je ta BCG vakcina. Doktorice Bičo, Zavod za javno zdravstvo je distributer vakcina na području našeg kantona. Kada ste dobili obavijest o privremenoj obustavi BCG vakcine i možete li nam reći jeste li odmah obustavili njenu daljnu distribuciju prema zdravstvenim ustanovama? Evo malo više informacija nas zanima dakle o ovoj vakcini.
3: Pa tako je, mi jesmo distributer svih vakcina iz obaveznog programa imunizacije na području našeg kantona. Mi vakcine, nama vakcine budu distribuirane iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Mi smo jučer dobili obavijest od Federalnog zavoda za javno zdravstvo da zbog mjera predostrožnosti, a zbog neželjenih reakcija koje su zabilježene u Republici Hrvatskoj vezano za ovu vakcinu, dakle, preventivno se obustavlja i kod nas distribucija i primjene ove vakcine. Ja bih rekla da je vakcina, to je BCG vakcina, vakcina koja se daje protiv tuberkuloze i daje se u porodilištu odmah po rođenju, da je vakcina istog proizvođača, dakle, iz Bugarske, već kod nas upotreba od 2019. godine i da na području našeg kantona nije zabilježena ni prijavljena niti jedna ova nus pojava ili reakcija nakon primjene ove vakcine. Tako da smo mi juče shodno obavijesti iz Federalnog zavoda, obavijestili sve naše zdravstvene ustanove, o čemu se zapravo radi, da je to striktno preventivno iz mjera predostrožnosti, dok se ne utvrdi u Republici Hrvatskoj da se zna otprilike šta je izazvalo te posljedice, odnosno nus pojave, dakle ne moramo se odmah vezati da je to, dakle utvrdit će se o čemu se radi. Ono što imam podatke za nas jeste da dakle, nismo imali od 2019. ista vakcina, nismo imali niti jednu dakle, zabilježenu nus pojavu. Inače se ova vakcina daje jedino u našem kantonu na porodilištu, dakle u pedijatrijskoj službi kantonalne bolnice Goražde.
2: Doktorice, evo roditelji nas stvarno pitaju čija su djeca već primila ovu vakcinu, ima li razloga za zabrinutost, trebaju li se javiti pedijatru ili pratiti određene simptome?
3: Naravno da nema, nema nikakve razloga za zabrinutost, jer vidite, to su mjere predostrožnosti. Slično kao kad se desi s nekim lijekom, recimo nešto, da je bilo neka neželjena reakcija, taj lijek se dalje ne upotrebljava dok se ne utvrdi. Slično je sa vakcinom, ja znam da je to jako osjetljivo, je li pitanje, obzirom da mi vakcinišemo odmah djecu po rođenju. Dakle, nema nikakvog razloga za zabrinutost, za strah, jer se ove nus pojave pojavile neposredno nakon davanja vakcine, što će se utvrditi kad se uradi dalje istraživanje, najvjerojatnije da neće biti uzrok vakcina, ali kažem, ovo je čisto iz mjera predostrožnosti i privremeno se obustavlja. Znači, mi nismo zaista na našem, kažem, evo i u Federalnom zavodu, nisu imali prijavu neke zbiljnije reakcije, a mi na kantonu također, kažem, upotrebi od 2019. godine.
2: Tako je.
3: Inače, sve vakcine koje se upotrebljavaju obaveznom programu, a i šire se, kao i svaki lijek u našoj agenciji za lijekove, dakle, ispita njena kvaliteta. Tako da su vakcine kao i drugi lijekovi pod strogom kontrolom i analizom i naravno sve vakcine koje se dakle, primjenjuju kod nas, prilike su i na europskom tržištu, dakle nemamo često imam ja pitanje kakva je kvalitet i odakle se nabavljaju naše vakcine. Dakle, isto kao i europsko tržište, tako dakle, i Federalni zavod, znači mi imamo vakcine koje su i dostupne nama preko Federalnog zavoda za javno zdravstvo, tako da nije upitanje ova kvaliteta. Ovo je čisto iz preventivno, iz nekakve stvari.
2: Doktorice, možete li nam pojasniti šta se

0: sada dešava sa djecom koja trebaju primiti BCG vakcinu na području našeg kantona? Da li se vakcinacija odgađa do nove odluke ili se očekuju vakcine drugog proizvođača?
1: Ovako, ja vam nemam tu informaciju da li ćemo imati vakcine drugog proizvođača, ali svakako da, dakle, djeca treba da dobiju vakcinu po rođenju, ali to nije, ne mora biti pravo. Dakle, vakcina se može dati do navršenje druge godine. Uh-huh. Imate i slučajeva kada, recimo, djeca ne dobiju BCG vakcinu iz drugih razloga, recimo, ili manja tjelesna težina, ili ako je djete po rođenju ima neke, recimo, stanja, febrilna stanja od bolesnog djete, znači uvijek se vakcina može odgoditi. Tako da tu uopšte nema straha da ukoliko budemo imali, ja se nadam da će ovo biti znači, kratak period, ali da bude nešto duži period, znači neće djece izostati da se vakciniše jer uvijek može se naknadno vakcinati.
0: Dakle, roditelji će biti naknadno pozivani u slučaju evo novorođenčadi. Najbitnije je ono što ste već rekli da su ovo sve mjere predostrožnosti i da tako nema je mjera za zabrinutost. Doktorice, evo ako smo nešto zaboravili, imate li nešto dodati?
1: Pa već to rekli. Znači, nema prostora za zabrinutost onih roditelja koja se djeca već vakcinisala. Ovo je čisto izmjera predostrožnosti, a također djeca koja se ne budu vakcinisala, kažem, ja se nadam da će ova mjera kratko trajati. Znači, tu ima prostor, djeca se mogu vakcinisati do navršene druge godine života. Svakako su nekim zdravstvenim ustanovama, pošto se radi o multidoznom pakovanju, recimo, djeca vakcinišu jednom mjesečno, dok budemo imali 10 djece da bi se mogli iskoristiti sve vakcine. Kod nas se to ne radi, nego se daju vakcine, dakle, onoliko koliko imamo djece. Tako da zaista nema razloga za zabrinutost, ovo je čisto iz mjera predostrožnosti.
0: Važno je da roditelji u ovakvim situacijama dobiju pravovremene i provjerene informacije od zdravstvenih institucija. Doktorice Bičo, hvala vam na ovim informacijama.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Poštovani slušaoci, naša sagovornica bila je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Dakle, govorili smo o privremenoj obustavi distribucije i primjeni BCG vakcine. Ono što je najbitnije jeste da je ovo sve preventivna mjera i da nema mjesta za zabrinutost. Toliko, poštovani slušaoci, vrijeme je za muziku.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Prema najnovijem preseku preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nakon gotovo 98% obrađenih biračkih mjesta, Denis Bećirević osvojio je 214.187 glasova, Darijana Filipović 110.047, dok je Željka Cvijanović osvojila 298.000.

409 glasova. Riječ je o preliminarnim rezultatima koji se i dalje ažuriraju. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je da će među prvim potezima biti sastanak s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno u vezi s evropskim putem i stabilnošću institucija. Filipović je najavila i pregled rada diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine te otvaranje ureda hrvatskog člana predsjedništva u Mostaru. Poručila je da od novog saziva Vijeća ministara očekuje fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturne projekte, privredu i investicije. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos pozvale su političke lidere u Bosni i Hercegovini da nakon izbora bez odlaganja pristupe formiranju vlasti na svim nivoima. Poručile su da Evropska unija očekuje konstruktivan dijalog i nastavak reformi na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Evropska unija je ponovila opredjeljenost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručio je da vrata za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaju širom otvorena. Ipak, zbog produženog političkog zastoja, Bosna i Hercegovina nije među zemljama koje će uskoro dobiti mapu puta s okvirnim rokovima za pristupanje uniji. Soreka je naglasio da budućnost Bosne i Hercegovine pripada Evropskoj uniji, te da proširenje ostaje važna investicija u mir, stabilnost i prosperitet Evropske unije. Ispred kapije javnog preduzeća Komunalno Mostar jutro se okupilo 19 ranije otpuštenih radnika koji su se na osnovu privremenih mjera općinskog suda vratili na posao. Iz sindikata navode da su radnici spremni nastaviti rad dok sudski postupak još traje. Općinski sud ranije je donio privremene mjere za povratak dijela radnika, navodeći da postoje osnove za sumnju u pravilnost disciplinskog postupka. U Banjoj Luci danas će biti sahranjena Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, koja je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđena za ratne zločine. Prije sahrane bit će održana komemoracija u Banskom dvoru. Plavšić je pred tribunalom priznala krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva tokom rata u Bosni i Hercegovini, a 2003. osuđena je na 11 godina zatvora. Francuski srednjoškolci sukobili su se s policijom tokom protesta u Parizu, Strasburgu i Lyonu. U Strasburgu su demonstranti gađali policiju različitim predmetima i pokušali postaviti barikade, dok je u Parizu policija upotrijebila suzavac. Protest učenika organizovani su širom Francuske i utjecali su na rad oko 1800 srednjih škola. Kina je kritikovala Njemačku i Francusku zbog poziva na nove evropske mjere zaštite od nepoštenih trgovinskih praksi. Iz Pekinga poručuju da protekcionizam neće povećati konkretnost, te su pozvali evropske zemlje da ostanu posvećene slobodnoj trgovini. Njemačka i Francuska prethodno su zatražile snažnije mjere Evropske unije kako bi evropske kompanije zaštitile od tržišnih poremećaja i prevelike zavisnosti od dobavljača iz pojedinih zemalja. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: predsjednicom Gradske izborne komisije Goražde, gospođom Amirom Borovac. Gospođo Borovac, dobar dan i hvala vam što ste s nama.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Goražda.
0: Dakle, izborni dan je iza nas, biračka mjesta su zatvorena, ali posao vas i izbornih komisija nije završen. Evo, nakon izbora, kako možemo sagledati cjelokupan izborni dan, kako biste ocijenili, jeste li zadovoljni?
1: Pa tako je, dakle što se tiče gradske izborne komisije, mi smo cijelu nedjelju kao izborni dan proveli ovdje kod nas u izbornom štabu, također cijelu noć, ponedjeljak, utorak, evo i danas smo tu. Dakle, sve ukupno, uzimajući obzir da je ovo za cijelu Bosnu i Hercegovinu jedna velika novina, da smo se susreli prvi put sa izbornim tehnologijama kao jednim potpuno novim načinom glasanja. Imali smo dosta i upita sa terena od strane građana, dosta neizvjesnosti, ali u 7 sati kada su se zatvorila biračka mjesta, odnosno bilo je malo i kašnjenja u zatvaranju zbog nekih drugih kašnjenja, ali kada su se zatvorila biračka mjesta u nedjelju, dakle kada se uspješno izvršila transmisija izbornih rezultata sa svih biračkih mjesta, mi možemo reći da smo izuzetno zadovoljni kako je protekao izborni dan.
0: Možemo li govoriti o nekim rezultatima, odnosno o preliminarnim broju glasova, evo možda o neke 3 najveće stranke u Goraštu?
1: Pa ne bih se ja bavila brojevima glasova, obzirom da još uvijek nisu objavljeni svi glasovi i rezultati glasanja sa svih biračkih mjesta. Evo, htjela bih ovim putem i da malo pojasnim. Dakle, kao što sam malo prije rekla, transmisija rezultata sa svih skenera i uređaja je obavljena još 5.10., dakle u nedjelju. U ponedjeljak je 6.10. Gradska izborna komisija prema Centralnoj izbornoj komisiji uputila kompletan osjetljivi birački materijal u smislu zapisnika, originalnih obrazaca, sa ručnog brojanja, printanih izvještaja, rezultate u stvari glasačke listiće mobilnih timova, glasanja u odsustvu nepotvrđenih glasačkih listića. Dakle, to je sve još u ponedjeljak otišlo prema Sarajevu, obzirom da će se ovi glasački listići brojati u glavnom centru za brojanje. Ono što je bitno da kažemo jeste da danas u 12 sati dostavljamo prema Centralnoj izbornoj komisiji jedan dio glasačkog materijala, glasačke listiće, iskorištene, neiskorištene i drugi materijal, a nakon toga u nekoliko narednih dana dostavljamo skenere i prema etapama, dakle, materijal se vraća u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da na stranici Centralne izborne komisije još uvijek nisu prikazani rezultati sa 2 biračka mjesta, i to biračko mjesto Zupčići 032 i biračko mjesto Fahro Baščelija 011, mislim da bi bilo neozbiljno govoriti o rezultatima.
0: Naravno.
1: I posebno o mandatima.
0: Ali evo, možemo govoriti o izlaznosti birača na području Goražda. Jeste li zadovoljni? Je li to u okviru očekivanog? Da li je bilo nevažećih glasačkih listića, obzirom da je evo uvedena i nova izborna tehnologija?
1: Pa što se tiče izlaznosti i nevažećih glasačkih listića, evidentno je u Bosni i Hercegovini da je povećan broj nevažećih glasačkih listića. Mislim da je ipak ovo jedna velika lekcija za Centralnu izbornu komisiju, koja je uvela ove nove izborne tehnologije i novi sistem glasanja. Pa su se mnogi birači i u samoj glasačkoj kabini dosta izbunili. Pored glasačkih listića dobijali su i kandidatske liste sa imenima, pa su neki glasali i na kandidatske liste, a ostavljali ove glasačke listiće prazne koji su se kasnije skenirali. Mislim, ima tu različitih razloga zbog čega je došlo do povećanog broja glasačkih listića, dosta iz neznanja, dosta možda ima i neke poruke da se pošalju, ali u svakom slučaju, dakle, to je predmet analize Centralne izborne komisije, koja u stvari je i jako, jako skupo platila ovaj sistem elektronskog glasanja, odnosno glasanja putem ovih tehnologija, da bi se bilo šta prepustilo slučaju.
0: Kakva je bila izlaznost?
1: Dakle, sama činjenica da se pored rezultata sa skenera tražilo ručno brojanje, pa da se pravi komparacija i da su podzakonski akti Centralne izborne komisije predvidjeli odstupanja i neslaganja do 2%, preko 2% i određene korake koji će naknadno uslijediti nakon provjera, govori o tome.

0: mi je da je u stvari ovo jedna velika mreža koju treba dobro ispitati, utvrditi, izanalizirati i pripremiti za naredne izbore. Ukoliko se želi prijeći samo na korištenje izbornih tehnologija, to se mora, dakle, na ovim izborima detaljno iskristalisati i detaljno analizirati.
1: Što se tiče izlaznosti, jeste li zadovoljni na području grada Gorašta?
0: Pa što se tiče izlaznosti, mogu da kažem da nisam zadovoljna. Mislim da dosta ovako u razgovoru sa građanima i veliki broj mladih ljudi nekako je bio nezainteresovan, mada sam ja mislila da će njih baš privući ove izborne tehnologije. Ali naše je da radimo na promociji, naše je da radimo na povećanju izlaznosti u narednom periodu. Pa evo, mislim, to je volja građana, svaki ima pravo i da izađe i da ne izađe i to je neka poruka.
1: Gospođo Borovac, evo za kraj iz vašeg nekog iskustva, odnosno od ovih izbora, šta je funkcionisalo dobro i po vama šta bi trebalo promijeniti i unaprijediti prije narednog izbornog ciklusa?
0: Dakle, prije svega neophodno je, po mom mišljenju, sam sistem glasanja je pojednostavljen, ali edukacija birača ili neki drugi sistem glasanja u smislu da je jasnije za koga birač glasa i kako glasa, to se po mom mišljenju mora unaprijediti. Također, ono što je uvijek jedno otvoreno pitanje jeste pomoć drugog lica za starije osobe koje ne mogu samostalno glasati iz raznih razloga, ne samo zato što zbog zdravstvenih razloga, nego zaista i što se ne snalaze posebno u ovom nekom novom sistemu glasanja. Mislim da su to dvije ključne stvari što se tiče samog procesa glasanja. Što se tiče skenera, mi smo na devet biračkih mjesta imali čak i po dva skenera koja su radila paralelno. Mislim, sve su to neka iskustva, neke poruke koje moramo za naredni period unaprijediti, vidjeti šta je najbolje i najefikasnije za naše građane, jer u stvari suština kompletnog ovog procesa jeste da se zaštiti svaki glasač, da se zaštiti svaki glasački listić i da se volja građana i volja birača apsolutno prepozna. Zbog toga mi je jako drago što Centralna izborna komisija putem svojih kontrolora u kontinuitetu od zatvaranja biračkih mjesta vrši detaljnu analizu, pa čak i ova naša dva biračka mjesta, i to je jako dobro za sve nas da se ustanovi da li ima određenih odstupanja, ukoliko bude da se poduzmu određene aktivnosti kako bi se to otklonilo za naredne izbore.
1: Gospođo Borovac, hvala vam na informacijama i izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.
2: Slušajte priče koje vas inspirišu. Slušajte muziku koja vas opušta. Kantonalni radio Goražde.

0: Marketing Radio Gorašta.
1: Marketing Radio Gorašta.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Javna ustanova Centar za kulturu Gorožde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2020. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
7: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Chipi Chips i Pombar, Target, A4 sveske.
8: Vidimo se!
9: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta kremšta pić, 2,5 marke. To pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
0: 221 556.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

Dobar dan, slijede vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da bi već sljedeće sedmice mogli početi preliminarni razgovori o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou. Čović je kazao da su kontakti s predstavnicima drugih stranaka već uspostavljeni, a kao jedan od ključnih zahtjeva HDZ-a naveo je izmjene izbornog zakona. Među prioritetima budućih razgovora bit će i evropski put Bosne i Hercegovine, te ekonomska i socijalna stabilnost zemlje. Nakon objave preliminarnih rezultata općih izbora počeli su razgovori o mogućim novim koalicijama za formiranje vlasti. U fokusu je moguća saradnja SDA, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u kantonu Sarajevo. Predstavnici ove tri stranke za danas najavili su konferenciju za medije na kojoj bi moglo biti više informacija o eventualnom formiranju nove kantonalne vlasti. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je da je kvalitet BCG vakcina uvezenih u Bosnu i Hercegovinu tokom ove godine zadovoljavajući i da nisu prijavljene neželjene reakcije. Saopštenje je uslijedilo nakon što je u Hrvatskoj

0: Ustavljena primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača zbog sumnje u kvalitet. Iz agencije poručuju da kod djece bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, te da će nastaviti pratiti situaciju i o eventualnim novostima obavijestiti javnost. Inflacija u Bosni i Hercegovini i dalje snažno opterećuje kućne budžete. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je u trećem kvartalu ove godine iznosila oko 3,7%, dok bi do kraja godine mogla porasti na 4,1%. Ekonomisti upozoravaju da građani rast cijena posebno osjećaju pri kupovini hrane, te da usporavanje inflacije ne znači i pojeftinjenje proizvoda. Dodatnu neizvjesnost predstavljaju cijene goriva i energenata, čiji bi eventualni rast mogao uticati i na cijene drugih proizvoda i usluga. Cijene dizela mogle bi ostati visoke i tokom 2027. godine, što bi se moglo odraziti i na vozače u Bosni i Hercegovini. Litar dizela u Bosni i Hercegovini trenutno u prosjeku košta oko 3 marke i 77 feninga, dok se cijene na pumpama kreću od oko 3,52 do gotovo 4 marke. Prema procjenama, glavni razlozi visokih cijena su nedostatak rafinerijskih kapaciteta i niske zalihe naftnih derivata. Vatrogasci u zapadnohercegovačkom kantonu imali su 954 intervencije tokom prvih 9 mjeseci ove godine, od čega se 770 odnosilo na gašenje požara. Broj požara povećan je za čak 94% u odnosu na isti period prošle godine, dok je opožarena površina porasla za 78% na više od 2000 hektara. Iz civilne zaštite upozoravaju da je ovogodišnja požarna sezona izrazito zahtjevna i da još uvijek traje. Kurdske snage i dalje drže oko 2200 članova porodica osumnječenih pripadnika ISIS-a u kampu Roj na sjeveroistoku Sirije. U kampu se nalazi više od 700 porodica iz preko 50 zemalja, dok je prenos upravljanja kampom na vlasti u Damasku još uvijek u toku. Sirijske vlasti navode da će taj proces potrajati zbog složenih humanitarnih i političkih pitanja. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. U nastavku govorimo o deponiji Šišeta i problemu o kvalitetu zraka u Goraždu. Razgovaramo sa gospodinom Anesom Podićem iz udruženja Ekoakcija. Gospodine Podiću, dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan, hvala vama puno na pozivu, veliki pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: Deponija Šišeta danas je sanirana nakon višednevne borbe sa požarom, dimom i izrazitim zagađenjem zraka u Goraždu. Međutim, iz ove priče stoji mnogo veći problem. Pitanje deponije Šišeta traje već 14 godina, kao što i znate. Recite nam, kada je jedan ekološki problem toliko traje dugo, što nam to govori o odnosu institucija prema upravljanju otpadom i deponiji Šišeta?
3: Pa, ovo sve što se dešava sa deponijom Šišeta i sa brojnim drugim sličnim deponijama u BiH pokazuje da onima koje biramo, oni koji onda budu naimenovani o zdravlju ljudi koji su ih birali, s kojima žive, o kojima trebali da brinu, uopće ne vode računa. Deponija Šišeta je zapravo jedna obična ledina koju je nekad, tad je vjerovatno bilo opštinsko vijeće Goražda, proglasilo deponijom i bez da je zadovoljavala jedan uslov za deponije. Nalazi se još jako blizu grada i takva neuređena, vrlo često se na njoj dešavaju požari, a kad se desi požar na deponiji, onda se paljenjem komunalnog otpada, gdje imate velike količine plastičnog otpada, dolazi do stvaranja dioksina i furana koji spadaju među najopasnije gasove koje čovečanstvo u stanju da napravi. Kad se desio sličan požar na deponiji kod Soluna prije 20 godina, poslije kad su analizirali kvalitet zemljišta na području gdje je padao pepeo sa deponije, zemljište toliko bilo zagađeno da su poslije morali da usmrte svu stoku koja se napasala na tom terenu. Jer onda šta bi se desilo, otrovi bi prešli iz zemljišta u u stoku, pa iz stoke putem mlijeka bi dospjeli do ljudi i onda bi nastali zaista strašni posljedice. Kod nas takvog monitoringa uopće nema. Požari se smjenjuju, političari puste narod da to nekako istrpi i onda osvoji se izbori, dokopaju se vlasti i onda ih opet nije briga. Rješavanje deponije uopće ne košta toliko puno. Međutim, svjedoci smo gradnje ovoga tunela za Goražde, koje neko nekad izmislio da Goražde ne može da živi bez toga, i onda se u to bez ikakvih problema troše stotine miliona maraka, a deponiju koja košta, propisna deponija da se napravi, koštala bi svega 5 do 10 miliona maraka, zato novca nikad nema.
2: Možemo li danas govoriti, Anese, o uspješnoj sanaciji? Ako je riješena sama deponija, još uvijek nemamo odgovore o tome, evo kao što ste rekli, kakve je posljedice odlaganje otpada ostavilo na zemljište, vode i okolni prostor. Može li se u ovom trenutku i da li postoji način utvrditi šta su građani Goražda zapravo udisali tokom požara i naravno da nije požara, udiše se taj neki, da kažem, smrad. Koliko dugo bi trebalo nastaviti pratiti kvalitet zraka prije nego što možemo reći da je stanje u potpunosti stabilno?
3: Pa, Goražda ima jednu mjernu stanicu koja je dugo vremena bila, nije radila, nedavno osposobljena. Sad, mada opet ovisi na koju stranu vjetar odnese zagađenje koje dolazi sa deponije. Vi možete biti non stop u dimu da vas da mjerna stanica to ne registruje, ona stavlja se tamo s druge obale Drine na području rasadnika. Međutim, ono što bi trebalo sad uraditi jeste angažovati Federalni zavod za agropedologiju, uradi analizu zemljišta, poljoprivrednog zemljišta na području Goražda, da se utvrdi koliko je to zemljište zagađeno eventualno toksinima koji su došli od putem pepela od ovog i ranijih požara koji smo imali na deponiji. Međutim, ono što je trajni problem jeste što planova nema. Dugo vremena se planira planirala se izgradnja regionalne deponije na području Trešnjice kod Goražda, međutim se tu sad pojavili problemi oko državne imovine, pa je to zaustavljeno, imali ste i pobunu ljudi tamo jer su potpuno neprimjereni lokalni putevi trebali biti korišteni za prevoz otpada. To se mora riješiti, Goražde mora što hitnije dobiti drugu propisno napravljenu deponiju za odlaganje otpada i onda će ova Šišeta može biti trajno zbrinuta. Do tada ovakvi požari se mogu desiti opet svakog dana.
2: 14 godina je stvarno dug period i dosta puta smo govorili o ovome da ovakav požar bio rizik koji se mogao očekivati i koji je možda, kao što ste kazali, pravovremenim rješavanjem deponije mogao biti izbjegnut. Ali dolazimo do jednog jako bitnog pitanja, Anese, a šta poslije Šišeta? Gdje će se odlagati otpad i kako spriječiti da se problem samo ne premjesti na neku novu lokaciju?
3: Pa nebolje što mi u BiH mi nismo u stanju niti jednu deponiju da uradimo kako treba. U ovom trenutku u Bosni i Hercegovini ne postoji ni jedna takozvana sanitarna deponija, to je deponija koja ne zagađuje svoj okoliš. Nije teško napraviti, međutim nivo brige lokalnih vlasti i inspekcija prije svega je takav da mi takvih deponija nemamo. Sarajevska deponija je tu izvanredan primjer. Zahvaljujući međunarodnim donacijama, ta je deponija u godinama neposredno iza rata bila izvanredno uređena. Vi ste mogli stanovati pored deponije, da pojma nemate da se tu deponija nalazi. Gaz deponijski koji nastaje raspadom otpada se uredno prikupljao i od tog gasa je, pošto je njemu glavna komponenta metan koji ima veliku količinu energije, po kubnom metru pravljena električna struja i prodavala se Elektroprivredi. Onda kad su lokalne vlasti to preuzele, onda jedna po jedna funkcija deponije odumirala. I ona je, mislim, nije tako u lošem stanju kao Šišeta, ali svojim smradom guši desetine hiljada stanovnika okolnih naselja. Što je u takvom stanju? Jednostavno ne odvaja se novca za njeno propisno uređenje, inspekcije okrenu glavu, ali to je takva situacija širom Bosne i Hercegovine. Jer jednostavno imamo, sad smo imali izbore, opet će biti formirane vlade i njih apsolutno okoliš ne zanima. Zanimaju građevinski projekti, putevi, Bosna i Hercegovina je zemlja visoke korupcije, na takvim projektima se izvanredno su lak način da se ukradu pare i to je uvijek redovno prioritet, a ne deponije, vodosnabdjevanje, čistoća zraka, ono što ljudima omogućava da žive kako treba.

0: Anese, šta mislite, ako iz ovoga možemo i trebamo izvući možda neku lekciju, koja bi to bila što se tiče, dakle, zaštite okoliša, šta ne smijemo ponoviti, koje su to bitne greške koje pravimo iz godine u godinu?
1: Prioriteti se moraju promijeniti. Znači, nije prioritet da se jeste puno novca već potrošeno, međutim, tunel hranjen. Vi dogovaraš da postoji sasvim pristojan put koji se koristi od desetinama godina. Mi nismo bogati kao Norveška, na primjer, koja u penzionom fondu ima hiljade milijardi dolara, pa može da pravi tunele da bi ove naselje sa malo stanovnika imala bolje puteve. Jednostavno, mi za takve stvari novca nemamo. Nama su prioritet čista, dostupna voda, nama su prioritet da uredimo odlaganje otpada, a ne skupi tuneli, skupi puteve. Kad budemo bogatiji, imat ćemo novce za to, ali ovo je zaista prioritet. I kad god čujete ovo opet lokalno političar, sad će nova garnitura, evo nama je ovaj tunel najvažniji na svijetu, to nije tako. Deponija je prioritet, vodosnabdjevanje Goražda je prioritet, i to se mora hitno riješiti. Mislim, Goražda je po broju oboljelih od enterokolitisa u odnosu na broj stanovnika najgori na području federacije, jer pitanje vodosnabdjevanja nikad nije riješeno kako treba. I mislim, brojni su problemi, ali tu je opet političari nametnu ono što je njima bitno, a ne ono što vam zaista treba za normalan svakodnevni život.
0: Anes, šta mislite, koliko lokalna zajednica sama dugoročno može riješiti ovakav problem? Koliko je rješavanje problema otpada važna saradnja, dakle, grada Goražda, kantonalnih i federalnih institucija? Jer mi možemo reći da imamo resorna ministarstva koja se bave zaštitom okoliša. Koja je njihova uloga kada jedan problem poput Šišeta traje već 14 godina?
1: Naravno, novac je potreban da bi se ovakve probleme riješili. Međutim, je potrebno zaista promijeniti prioritete. Federalnih budžeta se financira tunel, ali mislim, ali je potrebno da lokalni političari kažu nama treba uređena deponija. I treba im novac, vi kad potrošite dovoljno novca na problem, on se obično i riješi, i to je način, mislim, uvijek se tako problem rješavao. Mislim, možete imati najbolje kadrove na tim mjestima, najbolji zakonski okvir, ako novca nema, onda problem neće riješiti.
0: Tako je. Anese, evo, šta mislite, da li sada resorno ministarstvo treba možda ili lokalna zajednica insistirati na analizama zemljišta i voda na području Šišeta, posebno nakon ovog požara i svega što se godinama odlagalo na toj lokaciji?
1: Pa mislim, nije samo područje neposredno uz deponiju, trebalo bi zaista na području cijelog grada uraditi analizu zemljišta. Federalni agropedološki zavod je i tekako sposoben za takve analize, ne košta to puno novca, ako ništa, možete onda biti sigurni da hrana koju jedete nije zatrovana, nije još uvijek zatrovana, ali što opet ne znači da, iako budu one pozitivni rezultati, da deponiju ne treba hitno riješiti, jer ovo je zaista neprihvatljivo da vi u neposrednoj blizini grada imate takvu bombu koja svako malo eksplodira. I zaista također posebnu pažnju treba obratiti na zdravlje hrabrih ljudi koji su gasili taj požar. Vrlo često ne imaju odgovarajuću zaštitnu opremu, njih se zaista mora paziti, jer su izloženi zaista opasnim materijama dok gase taj požar. Ako nisu dobili do sad odgovarajuću zaštitnu opremu, ona im se što hitnije mora obezbijediti.
0: Građani, Anese, s pravom Goražda očekuju da se problem Šišeta ne preseli samo na drugu lokaciju i dobije novo ime, obaveze da se utvrde eventualne posljedice po okoliš i nastavi pratiti kvalitet zraka i pronađe, kako što ste vi kazali, trajno rješenje za upravljanje otpadom. Anese, hvala vam što ste govorili za naš program o ovoj jako bitnoj temi.
1: Hvala vam na puno na pozivu još jednom.
0: Poštovani slušalci, bio je to Anes Podić iz udruženja Ekoakcija. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta kremšta pić, 2,5 marke. Topop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začince, Chipi Chips i Pombar, Target, A4 sveske.
4: Vidimo se.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
6: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje film Didžer. Najmoćniji čovjek na svijetu suočava se s posljedicama katastrofe koju je sam izazvao. U središtu priče je Didžer Rockwell, moćni naftni magnat koji je navikao da sve drži pod kontrolom. Međutim, kada njegove odluke pokrenu katastrofalne posljedice po čovječanstvo i planetu, počinje očajnička borba da dokaže kako je upravo on čovjek koji može spasiti svijet. Film Didžer prikazat će se 8.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
9: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Dobar dan, slijede vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da bi već sljedeće sedmice mogli početi preliminarni razgovori o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou. Čović je kazao da su kontakti s predstavnicima drugih stranaka već uspostavljeni, a kao jedan od ključnih zahtjeva HDZ-a naveo je izmjene izbornog zakona. Među prioritetima budućih razgovora bit će i evropski put Bosne i Hercegovine, te ekonomska i socijalna stabilnost zemlje. Nakon objave preliminarnih rezultata općih izbora počeli su razgovori o mogućim novim koalicijama za formiranje vlasti. U fokusu je moguća saradnja SDA, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u kantonu Sarajevo. Predstavnici ove tri stranke za danas najavili su konferenciju za medije na kojoj bi moglo biti više informacija o eventualnom formiranju nove kantonalne vlasti. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je da je kvalitet BCG vakcina uvezenih u Bosnu i Hercegovinu tokom ove godine zadovoljavajući i da nisu prijavljene neželjene reakcije. Saopštenje je uslijedilo nakon što je u Hrvatskoj obustavljena primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača zbog sumnje u kvalitet. Iz agencije poručuju da kod djece bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, te da će nastaviti pratiti situaciju i o eventualnim novostima obavijestiti javnost. Inflacija u Bosni i Hercegovini i dalje snažno opterećuje kućne budžete. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je u trećem kvartalu ove godine iznosila oko 3,7%, dok bi do kraja godine mogla porasti na 4,1%. Ekonomisti upozoravaju da građani rast cijena posebno osjećaju pri kupovini hrane, te da usporavanje inflacije ne znači i pojeftinjenje proizvoda. Dodatnu neizvjesnost predstavljaju cijene goriva i energenata, čiji bi eventualni rast mogao uticati i na cijene drugih proizvoda i usluga. Cijene dizela mogle bi ostati visoke

i tokom 2027. godine, što bi se moglo odraziti i na vozače u Bosni i Hercegovini. Litar dizela u Bosni i Hercegovini trenutno u prosjeku košta oko 3 marke i 77 feninga, dok se cijene na pumpama kreću od oko 3,52 do gotovo 4 marke. Prema procjenama, glavni razlozi visokih cijena su nedostatak rafinerijskih kapaciteta i niske zalihe naftnih derivata. Vatrogasci u zapadnohercegovačkom kantonu imali su 954 intervencije tokom prvih 9 mjeseci ove godine, od čega se 770 odnosilo na gašenje požara. Broj požara povećan je za čak 94% u odnosu na isti period prošle godine, dok je opožarena površina porasla za 78% na više od 2000 hektara. Iz civilne zaštite upozoravaju da je ovogodišnja požarna sezona izrazito zahtjevna i da još uvijek traje. Kurdske snage i dalje drže oko 2200 članova porodica osumnječenih pripadnika ISIS-a u kampu Roj na sjeveroistoku Sirije. U kampu se nalazi više od 700 porodica iz preko 50 zemalja, dok je prenos upravljanja kampom na vlasti u Damasku još uvijek u toku. Sirijske vlasti navode da će taj proces potrajati zbog složenih humanitarnih i političkih pitanja. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

U nastavku programa Radio Goražda slijedi emisija Srijedom o svemu na FM-u. Donosimo vam nekoliko zanimljivih i korisnih savjeta koji vam mogu pomoći da svakodnevne obaveze obavite lakše, brže i sigurnije. Govorit ćemo o pripremi zimnice, kvalitetnijem snu, putovanju sa kućnim ljubimcem, pripremi sobnih biljaka za hladnije dane, ali i o tome šta je najbolje raditi u oktobru. Ostanite uz naš program i provjerite da li među današnjim savjetima ima nešto korisno i za vas. Dobro nam došli!

0: Za početak donosimo jedan zanimljiv recept za zimnicu, paprike punjene kupusom. Za pripremu vam je potrebno nekoliko jednostavnih sastojaka: kupus, paprika, so, šećer, alkoholno sirće, voda, celerov list i biber u zrnu. Priprema je vrlo jednostavna. Paprike je potrebno obrati, očistiti i udubiti, a zatim narendati kupus i posoliti ga kako bi omekšao i kako bi se paprike lakše punile. Nakon toga kupus treba iscijediti i njime napuniti paprike do vrha. Napunjene paprike ostaviti da odstoje oko 2 sata. Za tečnost kojom ćete zaliti paprike potrebno je pomiješati 1,5 litra vode i 0,5 litra sirćeta, a zatim dodati oko 150 grama soli i 150 grama šećera. Paprike poredajte u tegle, dodajte celerov list i nekoliko zrna bibera, a zatim sve zalijte pripremljenom tečnošću. Tegle se potom pasterizuju, odnosno zagrijavaju, kako bi se zimnica mogla što duže sačuvati. Nakon pasterizacije tegle ostavite da se ohlade. Na ovaj način paprike mogu trajati tokom cijele zime i biti odličan dodatak različitim jelima.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

0: svemu na FM-u.
1: Mnogi ljudi naveče teško tonu u san, dok se ujutru jedva bude i često imaju osjećaj da im je potrebno još samo nekoliko sati odmora. Stručnjaci ističu da problem ne mora biti samo u madracu ili krevetu. Na kvalitet sna mogu uticati buka, svjetlost, temperatura u prostoriji, ali i stanje organizma prije odlaska u krevet. Važnu ulogu ima i melatonin, hormon koji učestvuje u kontroli ciklusa spavanja i budnosti. Njegovo lučenje povezano je sa našim unutrašnjim biološkim ritmom. Za lakše uspavljivanje preporučuje se da spavaća soba bude tamna, tiha i ugodno raslađena. Važno je i da madrac, jastuki i posteljina odgovaraju vašim navikama i potrebama. Pomaže i smanjenje korištenja mobitela pred spavanje. Umjesto gledanja u ekran možete pokušati sa čitanjem knjige, toplom kupkom ili nekom drugom mirnom aktivnošću koja će pomoći tijelu da se pripremi za san. Za lakše buđenje važna je dosljedna rutina. Pokušajte odlaziti na spavanje i ustajati u približno isto vrijeme, čak i tokom vikenda. Također, izbjegavajte stalno odgađanje alarma. Nakon buđenja može pomoći izlaganje prirodnom svjetlu i lagana fizička aktivnost. Ako problemi sa spavanjem i umor traju duže vrijeme, potrebno je razgovarati sa ljekarom.

Sa dolaskom hladnih dana slijedi priprema sobnog bilja za jesen i zimu. Biljke koje su u proljeće i ljeto provele na otvorenom poput fikusa, šeflere, citrusa, hibiskusa i različitih vrsta palmi potrebno je unijeti u zatvoreni prostor prije nego što noćne temperature padnu ispod 10 stepeni Celzijusa. Osjetljivije tropske biljke mogu reagovati već na prve znakove hladnog zraka, što može dovesti do žućenja i opadanja listova. Prije unošenja biljaka u kuću potrebno ih je dobro pregledati. Posebnu pažnju treba obratiti na listove, stabljike i zemlju, jer se na biljci mogu nalaziti štetočine koje ne želimo prenijeti na druge sobne biljke. Dobro je očistiti listove od prašine i biljke smjestiti na svjetlo mjesto. Međutim, ne treba ih postavljati neposredno uz radijatore, peći i druge izvore toplote. Kad dođu hladni dan, jedna od najčešćih grešaka je nastavak ljetnog režima zalijevanja. Zbog manjka sunčeve svjetlosti biljke usporavaju rast i ulaze u fazu mirovanja, pa im je potrebno manje vode. Zato zalijevanje treba prorijediti i sačekati da se zemlja između dva zalijevanja gotovo potpuno osuši. Previše vode u hladnijem periodu može dovesti do truljenja, korijena i propadana biljke. Također, tokom perioda mirovanja potrebno je smanjiti ili potpuno obustaviti prihranu i korištenje tečnih đubriva, jer biljke tada ne mogu iskoristiti dodatno hranljive materije kao tokom proljeća i ljeta. Uz pravilno zalijevanje, dovoljno svjetlosti i zaštitu od hladnoće i promahe, vaše sobne biljke mogu bez problema dočekati proljeće.

0: na FM-u.
1: Oktobar je mjesec odličan za radove u vrtu. Temperature su umjerene, a zemlja još uvijek dovoljno topla, što pogoduje razvoju korijenskog sistema. Sadnja u ovom periodu omogućava biljkama da se dobro ukorijenije prije prvih mrazeva i spremno dočekaju toplije dane tokom ljeta. Rani jesenji mjeseci posebno su pogodni za sadnju proljetnih lukovica. Tulipani su jedan od najpopularnijih izbora. Odgovaraju im sunčana do polusjenovita mjesta i dobro drenirano zemljište. Tu su i narcisi, veoma otporni cvjetovi koji ne zahtijevaju posebnu njegu tokom zime i koji se mogu prirodno širiti iz godine u godinu. Zumbuli su također odličan izbor, posebno zbog svojih bogatih cvatova i intenzivnog mirisa. Mogu se saditi u vrtu, ali i u saksije. Mačuhice su među najotpornijim jesenjim cvijećem. Mogu preživjeti mraz i snijeg, a svojim cvjetovima mogu uljepšati vrt i tokom hladnijeg perioda. Ciklama također dobro uspjeva u hladnijim uslovima, posebno sa sjenovitim mjestima. Prije sadnje zemlju je potrebno dobro prekopati, očistiti od korova i po mogućnosti obogatiti organskim đubrivom. Nakon sadnje biljke treba obilno zaliti kako bi se potaklo njihovo ukorjenjivanje.
0: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Dobar dan, slijede vijesti. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da bi već sljedeće sedmice mogli početi preliminarni razgovori o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou. Čović je kazao da su kontakti s predstavnicima drugih stranaka već uspostavljeni, a kao jedan od ključnih zahtjeva HDZ-a naveo je izmjene izbornog zakona. Među prioritetima budućih razgovora bit će i evropski put Bosne i Hercegovine, te ekonomska i socijalna stabilnost zemlje. Nakon oguća saradnja SDA, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u kantonu Sarajevo, predstavnici ove tri stranke za danas najavili su konferenciju za medije na kojoj bi moglo biti više informacija o eventualnom formiranju nove kantonalne vlasti. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je da je kvalitet BCG vakcina uvezenih u Bosnu i Hercegovinu tokom ove godine zadovoljavajući i da nisu prijavljene neželjene reakcije. Saopštenje je uslijedilo nakon što je u Hrvatskoj obustavljena primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača zbog sumnje u kvalitet. Iz agencije poručuju da kod djece bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, te da će nastaviti pratiti situaciju i o eventualnim novostima obavijestiti javnost. Inflacija u Bosni i Hercegovini i dalje snažno opterećuje kućne budžete. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je u trećem kvartalu ove godine iznosila oko 3,7%, dok bi do kraja godine mogla porasti na 4,1%. Ekonomisti upozoravaju da građani rast cijena posebno osjećaju pri kupovini hrane, te da usporavanje inflacije ne znači i pojeftinjenje proizvoda. Dodatnu neizvjesnost predstavljaju cijene goriva i energenata, čiji bi eventualni rast mogao uticati i na cijene drugih proizvoda i usluga. Cijene dizela mogle bi ostati visoke i tokom 2027. godine, što bi se moglo odraziti i na vozače u Bosni i Hercegovini. Litar dizela u Bosni i Hercegovini trenutno u prosjeku košta oko 3 marke i 77 feninga, dok se cijene na pumpama kreću od oko 3,52 do gotovo 4 marke. Prema procjenama, glavni razlozi visokih cijena su nedostatak rafinerijskih kapaciteta i niske zalihe naftnih derivata. Vatrogasci u zapadnohercegovačkom kantonu imali su 954 intervencije tokom prvih 9 mjeseci ove godine, od čega se 770 odnosilo na gašenje požara. Broj požara povećan je za čak 94% u odnosu na isti period prošle godine, dok je opožarena površina porasla za 78% na više od 2000 hektara. Iz civilne zaštite upozoravaju da je ovogodišnja požarna sezona izrazito zahtjevna i da još uvijek traje. Kurdske snage i dalje drže oko 2200 članova porodica osumnječenih pripadnika ISIS-a u kampu Roj na sjeveroistoku Sirije. U kampu se nalazi više od 700 porodica iz preko 50 zemalja, dok je prijenos upravljanja kampom na

A vlasti u Damasku još uvijek u toku. Sirijske vlasti navode da će taj proces potrajati zbog složenih humanitarnih i političkih pitanja. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Chippy Chips i Pombar, Target, A4 sveske.
5: Vidimo se!
6: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2,95 marke. Galija tuna u biljnom ulju, 2,75 marke. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2,15 marke. Toaletni papir, 5,95 maraka. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 feninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. Odluka o stanju prirodne i druge nesreće na području grada Goražda još uvijek je na snazi, jer požarišta na deponiji Šišeta nisu u potpunosti sanirana. Po riječima Sanida Ziraka, pomoćnika gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu, iako je bilo planirano da se tokom dana okončaju sve aktivnosti na zatrpavanju zemljom, to se nije uspjelo završiti. Ekipe su svakodnevno na terenu i sva raspoloživa javna i privatna mehanizacija je mobilna, ali obzirom na razmjere požara i samu količinu sagorijevanja, nismo još uvijek uspjeli u potpunosti sve ugasiti, izjavio je Zirak, naglašavajući da već 5 dana svi, uključujući i medicinsku struku, ulažu maksimalne napore da se cjelokupna situacija u kojoj se grad Goražde i njegovi stanovnici stave pod kontrolu. Očekivanja su da će do kraja sedmice uspjeti u potpunosti sanirati stanje na deponiji Šišeta.
0: Info 101.5.
1: Nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske jučer objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG vakcina bugarskog proizvođača zbog sumnje u neispravnost kvalitete, Federalni zavod za javno zdravstvo iz preventivnih razloga obustavio je vakcinisanje ovom vakcinom. Iako je kontrola Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine u potpunosti potvrdila njihovu ispravnost, čekat će se rasplet u susjednoj Hrvatskoj. Također, Federalni zavod je potvrdio da na teritoriji Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na BCG vakcine. Kada je riječ o našem kantonu, vakcina bugarskog proizvođača koristi se od 2019. godine i do sada nije zabilježen ni jedan slučaj neželjenih reakcija i pojava, kaže direktorica Zavoda za javno zdravstvo doktorica Medina Bičo. Na preporuku Federalnog zavoda, vakcinisanje BCG vakcinom obustavljeno je dok se ne rasvijetle sve okolnosti koje su dovele do njenog povlačenja. Ovu vakcinu djeca primaju po rođenju, odnosno do 2 godine starosti djeteta, ukoliko postoje neki zdravstveni razlozi.
0: Info 101.5.
1: Gradska izborna komisija Goražde uputila je obavijest biračima i političkim subjektima da je dobila potvrdu CIK-a Bosne i Hercegovine i firme Smartmatic da je transmisija izbornih rezultata uspješno i pravovremeno izvršena na svim biračkim mjestima za izbornu jedinicu 167A Goražde. Kako nam je kazala predsjednica GIK-a Amira Borovac, juče i danas obavljen je transport izbornog materijala prema Centralnoj izbornoj komisiji, odnosno glavnom centru za brojanje glasova. Izborni proces uspješno je proveden na 32 redovna biračka mjesta te jednom za glasanje u odsustvu, a izlaznost građana bila je 55%, kaže predsjednica Borovac. Preliminarni podaci za našu izbornu jedinicu još nisu potpuni, obzirom da Centralna izborna komisija nije unijela rezultate za još nekoliko biračkih, što se može očekivati u narednim danima.
0: Info 101.5.
1: Samo jednu intervenciju imali su

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
3: Vidimo se!
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
6: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
5: AMKO Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
9: Marketing Radio Goražda.
0: 221 556.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika što je bilo potrebno za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
0: SDA, stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
1: Unija bi do 2030. mogla dobiti do 3 nove članice, izjavila Marta Kos.
0: Učenik škole na sjeveroistoku Poljske nožem povrijedio 8 osoba.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Na elektronskoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojen je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. To je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat eksperta vlade Federacije BiH. Govori predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić.
2: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji je neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prijelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju današnja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prijelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prijelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prijelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prijelaza za međunarodni drumski promet.
1: Nakon održanih opštih izbora u toku je faza sumiranja preliminarnih rezultata i najava prvih razgovora o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om, a u kantonu Sarajevo SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu. Analizirali smo ko bi s kim mogao u koaliciju i hoćemo li u naredne 4 godine gledati već viđeno. Sinela Šumar.
3: Prva dogovorena koalicija i formiranje nove vlasti najavljene su u kantonu Sarajevo. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za skupštinsku većinu i da će činiti novu vlast u kantonu Sarajevo, govori predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić.
4: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati skupštinu i vladu.
3: Na državnom nivou stara koalicija SDA, HDZ, SNSD sve je izvjesnije, vraća se na vlast. Obrisi nove stare koalicije nazirale su se i prošle godine nakon što je lider HDZ-a Dragan Čović kategorički odbio napustiti dugogodišnjeg partnera u vlasti Milorada Dodika i SNSD, a sastao se i s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ne tako davno Izetbegović je rekao da je za njih HDZ fiks, odnosno partner bez kojeg nije moguće formirati vlast. Novinarka Senka Kurt.
5: Ja mislim da nećemo imati nikakvu drugu situaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine nego upravo taj SDA HDZ fiks i plus SNSD. SDA i HDZ sigurno neće izbaciti, pogotovo HDZ neće izbaciti SNSD iz vlasti.
3: Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je na ovim izborima zabilježila snažan rast, postala je politički faktor koji bi mogao biti presudan na gotovo svim nivoima. Zato se lider ove stranke Semir Efendić istovremeno nalazi i u dobroj, ali i ne tako lagodnoj poziciji, ocjenjuje Senka Kurt.
5: Dobra je pozicija to da on stvarno može čekati ko će doći da ga zaprosi, a loša je zapravo da se može napraviti i loša odluka.

0: lako preneti jednima ili s drugima. Od stranke demokratske akcije može dobiti mnogo više, od SDP-a mnogo manje i može zapravo ostati u opoziciji. Mislim, neće naravno, ali nije to čak ni loša pozicija ostati u opoziciji s ovolikim brojem mandata.
1: HDZ je već najavio da će za nekoliko dana sa SNSD-om i SDA početi pregovore o formiranju vlasti. Hoće li im biti potrebna i stranka za Bosnu i Hercegovinu ili će partnerstvo potražiti u SDP-u? Politički analitičar Branko Mavrak.
2: U ovom trenutku matematički su jasne dvije opcije. Dakle, moguća je koalicija tri velike nacionalne stranke ili šarolika koalicija u kojoj ne bi bilo SDA, nego bi tu uskočio SDP. Ali jasno je da HDZ u ovom trenutku apsolutno preferira stranku demokratske akcije kao partnera. SNSD-u je vjerojatno svejedno. Ja pretpostavljam da ćete sada samo raditi o tome hoće li se eventualno u sve to uključiti i stranka za BiH.
1: SNSD je na ovim izborima pokazao da je najjača politička partija u Republici Srpskoj. Osvojio je 6 mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a uz koalicione partnere iz Republike Srpske ima ukupno 9 ruku, zbog čega je gotovo neizbježan za formiranje većine. To bi moglo definisati kompletan izborni mandat, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
3: Ne mora nužno značiti da će to biti efikasna vlast. Više puta smo svjedočili da su vlast na nivou Bosne i Hercegovine često bilježile blokade, opstrukcije, međusobna optuživanja, bukvalno namjerno odugovlačenje ili namjerno usporačeno sabotiranje određenih, da li evropskih zakona, nekih drugih zakona.
1: Za sada je jedino sigurno da se stranački pregovori tek zahuktavaju. Nakon njih bit će mnogo jasnije hoće li se raditi samo o raspodjeli fotelja i statusu quo ili o usaglašenom političkom pravcu koji bi nas konačno poveo prema Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
4: Da li je Evropska unija spremna za proširenje, razgovaralo se danas na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je opet za dio parlamentaraca bio apsurd s obzirom na, kako su rekli, ogroman stepen korupcije u Moldaviji i ratno stanje u Ukrajini. Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene su iz ovog plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi do 2030. Unija mogla da dobije do 3 nove članice. Dragan Maksimović.
5: Kos je predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, dokument kojim Evropska komisija definiše kako bi Evropska unija trebalo da se institucionalno, financijski i politički pripremi za buduće proširenje. Iako u dokumentu nisu formalno izdvojene pojedinačne države, jasno je da su u ovom trenutku najbliže članstvu Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Te 4 zemlje smatraju se predvodnicama procesa proširenja, dok Srbija i Bosna i Hercegovina za sada ne pripadaju grupi kandidata koji najbrže napreduju. Marta Kos.
6: Our assessment shows that enlargement is possible.
5: Do 2030. godine mogli bismo imati 2 ili 3 nove članice. Evropska unija je spremna za proširenje. Samo oni kandidati koji ozbiljno teže članstvu u Evropskoj uniji moći će da budu dio ove unapređene postepene integracije.
6: Accommodate for enlargement.
5: Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja je učestvovala na ovoj sjednici, upozorila je da Bosna i Hercegovina ne smije ostati sa strane u ovom procesu.
7: It is concerning that Bosnia and Herzegovina has been left out of...
5: Zabrinjavajuće je da je Bosna i Hercegovina izostavljena iz predložene mape puta i to je vaš zadatak. Vi ste zaduženi za to, uzimajući u obzir da su na izborima prošle nedjelje izabrani legitimni predstavnici posvećeni evropskom putu, trebamo iskoristiti ovu priliku za reforme i otvaranje pregovora.
7: Advanced reforms and open negotiation.
5: Marta Kos ilustrativno je stavila do znanja da je Bosna i Hercegovina u zastoju kada je riječ o napretku.
6: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a roadmap only make sense.
5: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama. Generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo kaže da je proširenje na ovakav način očekivano jer Brisel želi da zadrži uticaj na Zapadnom Balkanu prvenstveno u odnosu na Kinu i Rusiju.
8: Ali također vjerovatno i podstrek liderima država Zapadnog Balkana i predstavnicima politika na svim nivoima unutar država Zapadnog Balkana da se što serioznije uključe u donošenje evropskih zakona, da to agilnije nas

0: kupaju kada je u pitanju evropski put svake od ovih zemalja Zapadnog Balkana.
1: Evropska unija razmatra veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom, uključujući pitanje sankcija i zajedničke spoljne politike. U komisiji istovremeno razmatraju mogućnost da se novim članicama ograniči pravo glasa ili zadrže evropska sredstva ukoliko ozbiljno prekrše obaveze u vezi sa vladavinom prava. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je održalo redovnu sjednicu, između ostalog razmatran je novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković današnju sjednicu ocijenio je rutinskom.
3: Izveštaj, analize, preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se za živinice, neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedlog SNSD u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogod dođe neka imenuje ako misli da treba.
4: Ratna zločinka Biljana Plavšić sahranjena je na groblju u Banja Luci. Sahrani su prisustvovali najviše sadašnji i bivši zvaničnici Republike Srpske. Biljanu Plavšić Haški tribunal pravosnažno je osudio na 11 godina zatvora nakon priznanja krivice za zločine protiv čovječnosti koje je kasnije povukla. Puštena je na slobodu 2009. godine nakon odsluženja 2/3 kazne.
2: U Izraelu je danas obilježena treća godišnjica masovnog napada Hamasa u kojem je ubijeno više od 1200 ljudi, najviše civila. Širom zemlje održani su komemorativni skupovi, ali bez prisustva izraelskih zvaničnika. I raseljeni Palestinci u pojasu Gaze prisjetili su se napada koji je za njih značio početak izraelske ofanzive i stradanje više od 74.000 njihovih sunarodnika. Oglasio se i Hamas, koji je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Više Brana Prtenjak.
5: Poruke izraelskih zvaničnika ovog 7. oktobra bile su gotovo iste. Napad prije 3 godine nije slomio izraelski narod. Sve je pratilo upozorenje o mogućem novom napadu Hamasa, što nije spriječilo desetine hiljada Izraelaca da se okupe u Tel Avivu. Političari nisu bili pozvani zbog izbora za 20 dana prvih od napada Hamasa. Izraelci ih doživljavaju kao svojevrsni test za premijera Benjamina Netanjahua, koji je u zemlji suočen sa optužbama da je prije 3 godine znao da Hamas planira napad.
6: Došli smo ovdje rano jutros kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imam 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima desi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerovatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje.
5: 7. oktobra 2023. sjetili su se i Palestinci u pojasu Gaze, jer je to bio uvod u veliku izraelsku ofanzivu i stradanje više od 74.000 ljudi, od kojih su polovinu činili žene i djeca. Oko 2 miliona Palestinaca izbjegli su na jug Gaze, gdje žive u nehumanim uslovima, a kako su pod kontrolom Hamasa, izloženi su i gotovo svakodnevnim napadima Izraela, uprkos postignutom prošlogodišnjem sporazumu o primirju kojem je posredovao američki predsjednik Donald Trump.
7: Proživjeli smo 3 nevjerovatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo prošli mi Palestinci. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo.
5: Oglasio se i Hamas i to saopštenjem u kojem je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države, dok je od Amerike i posrednika zatražio veći pritisak na Tel Aviv kako bi se okončao rat, a Gaza obnovila. Istovremeno, portparol portparol UN-a Stefan Dižarik prenio je poruku generalnog sekretara Antonija Gutereša, koji je pozvao na mirnu budućnost i za Izraelce i za Palestince.
8: Ništa ne može opravdati zvjerstva Hamasa, a patnja i trajna boli

0: Izraelaca nikada se ne smije zaboraviti, ali patnja Palestinaca u Gazi mora odmah da prestane.
1: Ovaj poziv zvanični Tel Aviv, koji zadnje tri godine optužuje Ujedinjene nacije za antisemitizam i popustljivost prema terorističkim organizacijama, nije komentarisao. Umjesto toga, izraelski ministar odbrane Israel Katz obavijestio članove vlade o novim vojnim planovima. Radi se o pripremama za mogući napad na palestinsku upravu na zapadnoj obali, koji bi, kako je naveo, bio kratak i snažan. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: U napadu nožem u školi u Ostrolenki na sjeveroistoku Poljske danas je povrijeđeno 8 osoba, od kojih dvije teško, a napadač je uhapšen, saopštilo je gradsko okružno tužilaštvo. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je povrijedio svoje školske drugove i dvoje nastavnika i prolaznika. Uhapšen je u blizini gradske plaže oko 500 metara od škole, nakon što je izvršio napad i nanio sebi povrede. Francuski i japanski naučnici Andri Kagani i Kenzo Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Neki molekuli poput aminokiselina postoje kao dvije varijante koje su jedna drugoj slika u ogledalu. Međutim, živi organizmi sadrže samo jednu od tih slika u ogledalu. Kako je hemijska asimetrija poput ove mogla da nastane, dugo je bila misterija za hemičare. Andri Kagani i Kenzo Soai dobili su Nobelovu nagradu za hemiju u 2026. godini za otkriće rješenja te zagonetke, navodi se u saopštenju.
3: U nastavku dnevnika još donosimo. Na svjetski dan dostojanstvenog rada sindikalci iz Republike Srpske poručili da više od 2/3 zaposlenih ima platu nižu od prosječne. U Federaciji udruženje poslodavaca razmatralo inicijativu sindikata o zaključivanju opšte kolektivnog ugovora. U Jajcu počinju šopovi dani na Plivi. 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar jutro se vratilo na posao na temelju privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru. Mjere su donesene zbog sumnje da je disciplinski postupak koji je prethodio otkazima proveden nepravilno na osnovu nalaza inspekcije. Sudski proces se nastavlja. Za radnike je ovo prva pobjeda. Govore radnik koji se vratio na posao, Ekrem Beglerović, i predsjednik Komunalne privrede HNK Fikret Dedović.
4: Ovi ljudi su svoja prava odbranili na sudu. Mi smo bar jutros očekivali da će neko iz gradske uprave ili direktorica preduzeća dočekati ovdje ove ljude, da se izvini ljudima, da kaže evo, ljudi smo mogli se pogriješiti, međutim evo nije i očekujemo od ove direktorice da da otkaz. Očekujemo od gradonačelnika grada Mostara da već u narednom periodu imenuje zakonitu upravu preduzeća Komunalno Mostar. S tim malo je se pisalo o tome što Komunalno preduzeće već nekoliko godina unazad ima za direktore, VD direktore.
5: Oni su tu danas da rade, spremni su da rade i spremni su da pomognu ovome preduzeću, da daju svoj doprinos i radit će i onako kao što su i prije radili. Mi kao sindikat smo pomogli ove ljude koliko je bilo našoj mogućnosti u borbi za njihova prava i dokazivanju tih nezakonitosti i nepravilnosti u vođenju ovoga sudskog postupka. Podsjetit ćemo vas da je kantonalna inspekcija rada utvrdila niz nepravilnosti pri vođenju ovog postupka, kao i kršenje internih akata preduzeća, a Federalna inspekcija rada također je potvrdila taj nalaz.
2: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici upravnog odbora između ostalog razmatralo je inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjanje pregovora i zaključivanje opšte kolektivnog ugovora. Upravni odbor zadužio je stručne službe da u saradnji sa akademskom zajednicom i ekspertima za ovu oblast pripreme ozbiljne i stručne analize pravnih i fiskalnih utjecaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji. Nakon osiguranih analiza upravni odbor može donositi odgovorne odluke o ovom pitanju, saopšteno je iz udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Više od 2/3 zaposlenih u Republici

0: Republici Srpskoj prima platu koja je niža od prosječne, a primanja se moraju povećati kako bi se stvorili uslovi za dostojanstven život radnika. Ovo su istakli predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na konferenciji pod nazivom Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, a koju su organizovali povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada. Više Miroslav Nicović.
1: Više od 180.000 radnika u Republici Srpskoj, odnosno više od 2/3 zaposlenih, ne doseže iznos prosječne plate u ovom entitetu, rekao je na konferenciji Dostojanstvena plata, temelj dostojanstvenog rada, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. Plate u privredi su, kako naglašava, od 200 do 400 konvertibilnih maraka manje u odnosu na prosječnu platu.
2: Jednostavno taj kolač koji svako preduzeće zaradi, gdje ostvari određenu dobit, da taj dio dobiti mora se preliti i na plate samih radnika. Jer samo kad budemo radili dostojanstveno, kad radnik može da zaradi dostojanstvenu platu, ta plata će biti jedna investicija za jačeg radnika, jaču porodicu.
1: Dodaje da je strateški cilj sindikata da se više ne govori samo o najnižim platama i zaradama od kojih radnici mogu samo preživjeti, već o primanjima koja omogućavaju dostojanstven život. Sa druge strane, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić navodi da među sindikatom i poslodavcima nema razlike u stavu da plate treba da rastu, ali da postoji neslaganje u pogledu načina na koji se to može ostvariti.
3: Mi smatramo da to ne može da bude administrativnim putem, da to mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima, da mora se voditi računa i onim privrednim subjektima i onim granama koje imaju određene negativne trendove i da moramo voditi računa, jer i tu su zaposleni naravno i radnici, i da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
1: Škrebić naglašava da se prilikom povećanja plata mora voditi računa o privrednim subjektima koji imaju negativne trendove, posebno o izvoznim preduzećima, kako povećanje troškova rada ne bi ugrozilo njihovo poslovanje, a time i radna mjesta. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: A u okviru projekta Europske unije za obrazovanje i zapošljavanje predstavljeni su standardi zanimanja i kvalifikacija kao početak procesa usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sektora. Cilj projekta je stvoriti saradnju između institucija, poslodavaca i radnika s jedne strane te obrazovnog sektora s druge, a kako bi se dobio ispravan i što relevantniji odgovor vlasti na potrebe tržišta rada. Više Nina Hodžić.
4: Izazovi u Bosni i Hercegovini nisu drugačiji od onih u velikim i jakim ekonomijama Europske unije, naglašava koordinatorica projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje Dženita Namgalija. Kako ističe, Međunarodna organizacija rada kroz projekat pokušava izgraditi poveznicu između poslodavaca i obrazovnog sektora, te se nadaju nastavku procesa nakon završetka projekta.
5: Proces je nešto što treba zanavljati stalno. Standardi su dokument koji se stalno treba revidirati i modernizovati kako bi što bolje obrazovni sektor pratio promjene na tržištu rada, odnosno promjene u privredi, promjene koje nosi ovako vrlo dinamična ekonomija kakva je trenutno u svijetu i moramo pratiti trendove.
4: Direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu, Amra Škapur, naglašava da je bitna modernizacija obrazovanja i usklađivanje standarda zanimanja s europskim putem.
6: Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi, jer smo mi tehnička škola, da sve to zajedno uskladimo u jedan dobar standard zanimanja.
4: Generalni direktor jedne zeničke firme, Edin Fejzić, kao poslodavac ističe da je od samog početka uključen u projekat kako bi iz iskustva dao inpute u vezi sa kvalifikacijama za tražena zanimanja, te je predstavio probleme s kojima se poslodavci suočavaju prilikom zapošljavanja.
7: Tako da smo imali velike probleme tu kod samih naziva zanimanja, kasnije opisa i svega drugog. Kad raspišete neki konkurs, javni poziv, kad vam se javi i kaže nam neko da je neki elektrotehničar ili neko zanimanje, vi onda nemate potpunu sliku šta je to, kako je školu završio, kako znanje sa sobom donosi i primijetili smo da tu ima prostora značajnog za poboljšanje.
4: projekat je okupio poslodavce, predstavnike obrazovnog sektora svih nivoa, nastavnike te učenike. Projekat Evropska unija za obrazovanje

0: Kampanje i zapošljavanje provodi Međunarodna organizacija rada uz podršku Europske unije. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran, predstava je italijanske pozorišne trupe Kepler 452 koja će biti odigrana večeras u okviru glavnog programa MES-a. BH predstava Smrtni ishod atletskih povreda bit će prikazana u okviru programa Male scene, dok program Dramadžiluk donosi omaž nedavno preminulom književniku Slobodanu Šnajderu kroz javno čitanje njegovih djela. O svemu više Danijela Regoje.
2: Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran, priča je o susretu jedne pozorišne kompanije i grupe ljudi koji su odlučili dio svojih života posvetiti civilnom spašavanju na moru. Ali to je prije svega i iskra pažnje usmjerena prema kolektivnoj slijepoj tački našeg kontinenta, onome što se događa u centralnom Mediteranu. Predstava Smrtni ishod atletskih povreda nastala po istoimenom romanu Milice Vučković i produkciji udruženja Moje pozorište bit će izvedena u okviru programa Male scene. Svojevrsna je to obdukcija jednog ljubavnog odnosa, kaže rediteljka Tara Manić.
3: Činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan.
2: U mesovom programu Dramadžiluk pod nazivom Šnajderov svlak, scenski kolaž, večeras će biti upriličeno javno čitanje dijela jednog od najznačajnijih autora postjugoslovenskog dramskog prostora Slobodana Šnajdera u režiji Saše Pešerskog.
4: Sreo sam se sada sa jednim umjetnikom i čovjekom koji zaista pripada generaciji ljudi koja je vjerovala da umjetnost mijenja društvo. Mislim, čitajući njegove drame i o njegovom životu, mislim da je on zaista vjerovao. I to mi je jako zanimljivo i njegova ta drama i ovaj scenski kolaž dovodi to vezu sa ličnošću, a naravno i sa društvom u kojem živim.
2: Predstava Dijete sreće gradskog kazališta Žar ptica iz Hrvatske odigrana je u okviru Malog mesa, dok se i danas nastavljaju plesne i intenzivne radionice, nije stvar u tome kako, nego zašto. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
1: U Jajcu danas počinju šopovi Dani na Plivi, posvećeni liku i dijelu istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog književnika Nikole Šopa. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajaće do 10. oktobra, a centralni dio bit će dodjela nagrade Nikola Šop neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici, kaže Franjo Leovac, potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, koje je i organizator šopovih dana.
5: Otvorit ćemo književnu manifestaciju s učenicima osnovnih škola u Jajcu koji će kroz jednu književnu večer govoriti o tragovima stopa siromašnog sina. Naravno, uz brojnu građu koju je Šop postavio za sebe, posebno ćemo se osvrnuti na zbirku pjesme siromašnog sina koje su prije stotinu godina ugledale svjetlo dana. A druženje na Šopovim danima nastavit ćemo i u petak, gdje ćemo kroz program pod nazivom Priče s okusom djetinjstva razgovarati sa dvije književnice, Zdravko Milom Marjanović i Jagoda Milić. Završnica šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji inače iz Neuma, koji je kroz svoju zbirku pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora.
1: Temperature u Livnu 21 stepen, Sarajevu 24, Trebinju i Tuzli 26, Banja Luci, Gradačcu, Mostaru i Neumu 28 stepeni.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini

0: Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Brojne su dionice s aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje da poštuju sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika što je bilo potrebno za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
0: SDA, Stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
1: Unija bi do 2030. mogla dobiti do 3 nove članice, izjavila Marta Kos.
0: Učenik škole na sjeveroistoku Poljske nožem povrijedio 8 osoba. Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BiH Radija 1.
3: Feedback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar, ti.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
8: Sinoćnim utakmicama okončan je prvi ciklus Lige nacija. U centru pažnje bio je duel sa Poljuda, gdje je aktuelni svjetski i evropski prvak Španjolska savladala Hrvatsku sa 2-1. Domaćini su poveli preko Perišića u prvom poluvremenu, ali je finiš ponovo pripao gostima, koji su do rezultatskog preokreta stigli pogodcima Merina. Kapiten susjeda Luka Modrić.
9: Slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat nažalost opet nam nije išao koristi, ako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubi.
8: Engleska je ubjedljivo savladala Češku sa 3-0 u Ligi A. Dvostruki strelac za Gordi Albion bio je ponovo Harry Kane. Prvi pogodak je bio autogol Coufala. Izdvajamo i rezultate u Ligi B. Škotska Slovenija 1-2 i Švajcarska Sjeverna Makedonija 3-0. Takmičenje u Ligi nacija završava se sredinom narednog mjeseca, kada će i naš tim gostovati Švedskoj te ugostiti reprezentaciju Rumunije. A naša mlada reprezentacija doživjela je novi težak poraz u zadnjem susretu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Izabranici selektora Branislava Krunića poraženi su na gostovanju u Nizozemskoj sa 4-0. Sve pogotke domaćini su postigli u zadnjih 20-ak minuta. Naš tim je takmičenje okončao na 4. mjestu sa svega 7 osvojenih bodova. Na Euro iz ove grupe direktno se plasirala reprezentacija Norveške. Košarkaši PAOK-a pobjedili su Zetri u drugom kolu Eurokupa ekipu Bosne BH Telekom rezultatom 75-72, te je tako sarajevski klub i drugi put zaredom minimalno poražen u ovom respektabilnom takmičenju. U zadnjem napadu Bosna je promašila 2 šuta za 3 poena kako bi ovaj meč odvela u produžetak. Ostaje žal jer se mogao napraviti veliki rezultat protiv ekipe za koju se pretpostavlja da će stići do samog kraja u Eurokupu. Trener Bosne Dario Đerđa.
10: Propuštena šansa, mislim, zato što imali smo neke šanse slobodna bacanja promašena, možda tu opet u krucijalnim momentima. A osim slobodnih bacanja, ipak došla je možda da izražava njihova širina, jer svaki igrač sa loptom može kreirati sam sebi poziciju za šut ili za polaganje. I mislim da smo tu pali u tom jednom dijelu gdje smo u nekom pick and rollu sa četvorkom primili neke poene i to sve. Međutim, protiv jedne ovakve ekipe,

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, lijepe pozdrav iz našeg studija još jedan put. Mi nastavljamo dalje. U nastavku razgovaramo sa predsjednicom Gradske izborne komisije Goražde, gospođom Amirom Borovac. Gospođo Borovac, dobar dan i hvala vam što ste s nama.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Goražda.
2: Dakle, izborni dan je iza nas, biračka mjesta su zatvorena, ali posao vas i izbornih komisija nije završen. Evo, nakon izbora, kako možemo sagledati cjelokupan izborni dan? Kako biste ocijenili? Jeste li zadovoljni?
3: Pa tako je, dakle što se tiče gradske izborne komisije, mi smo cijelu nedjelju kao izborni dan proveli ovdje kod nas u izbornom štabu, također cijelu noć, ponedjeljak, utorak, evo i danas smo tu. Dakle, sve ukupno, uzimajući obzir da je ovo za cijelu Bosnu i Hercegovinu jedna velika novina, da smo se susreli prvi put sa izbornim tehnologijama kao jednim potpuno novim načinom glasanja. Imali smo dosta i upita sa terena od strane građana, dosta neizvjesnosti,

0: ali u 7 sati kada se zatvorila biračka mjesta, odnosno bilo je malo i kašnjenja u zatvaranju zbog nekih drugih kašnjenja, ali kada su se zatvorila biračka mjesta u nedjelju, dakle kada se uspješno izvršila transmisija izbornih rezultata sa svih biračkih mjesta, mi možemo reći da smo izuzetno zadovoljni kako je protekao izborni dan.
1: Možemo li govoriti o nekim rezultatima, odnosno o preliminarnim broju glasova, evo možda o neke tri najveće stranke u Goraštu?
0: Pa ne bih se ja bavila brojevima glasova, obzirom da još uvijek nisu objavljeni svi glasovi i rezultati glasanja sa svih biračkih mjesta. Evo, htjela bih ovim putem i da malo pojasnim. Dakle, kao što sam malo prije rekla, transmisija rezultata sa svih skenera i uređaja je obavljena još 5.10. dakle u nedjelju. U ponedjeljak je 6.10. Gradska izborna komisija prema Centralnoj izbornoj komisiji uputila kompletan osjetljivi birački materijal u smislu zapisnika, originalnih obrazaca sa ručnog brojanja, printanih izvještaja, rezultate u stvari glasačke listiće mobilnih timova, glasanja u odsustvu nepotvrđenih glasačkih listića. Dakle, to je sve još u ponedjeljak otišlo prema Sarajevu, obzirom da će se ovi glasački listići brojati u glavnom centru za brojanje. Ono što je bitno da kažemo jeste da danas u 12 sati dostavljamo prema Centralnoj izbornoj komisiji jedan dio glasačkog materijala, glasačke listiće, iskorištene, neiskorištene i drugi materijal, a nakon toga u nekoliko narednih dana dostavljamo skenere i prema etapama, dakle, materijal se vraća u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da na stranici Centralne izborne komisije još uvijek nisu prikazani rezultati sa dva biračka mjesta, i to biračko mjesto Zupčići 032 i biračko mjesto Fahra Baščelija 011, mislim da bi bilo neozbiljno govoriti o rezultatima.
1: Naravno.
0: I posebno o mandatima.
1: Ali evo, možemo govoriti o izlaznosti birača na području Goražda. Jeste li zadovoljni? Je li to u okviru očekivanog? Da li je bilo nevažećih glasačkih listića, obzirom da je evo uvedena i nova izborna tehnologija?
0: Pa što se tiče izlaznosti nevažećih glasačkih listića, evidentno je u Bosni i Hercegovini da je povećan broj nevažećih glasačkih listića. Mislim da je ipak ovo jedna velika lekcija za Centralnu izbornu komisiju, koja je uvela ove nove izborne tehnologije i novi sistem glasanja, pa su se mnogi birači i u samoj glasačkoj kabini dosta izbunili. Pored glasačkih listića dobijali su i kandidatske liste sa imenima, pa su neki glasali i na kandidatske liste, a ostavljali ove glasačke listiće prazne koji su se kasnije skenirali. Mislim, ima tu različitih razloga zbog čega je došlo do povećanog broja glasačkih listića. Dosta iz neznanja, dosta možda ima i neke poruke da se pošalju, ali u svakom slučaju, dakle, to je predmet analize Centralne izborne komisije, koja u stvari je i jako skupo platila ovaj sistem elektronskog glasanja, odnosno glasanja putem ovih tehnologija, da bi se bilo šta prepustilo slučaju.
1: Kakva je bila izlaznost?
0: Dakle, sama činjenica, samo da završim, sama činjenica da se pored rezultata sa skenera tražilo ručno brojanje, pa da se pravi komparacija i da su podzakonski akti Centralne izborne komisije predvidjeli odstupanja i neslaganja do 2%, preko 2% i određene korake koji će naknadno uslijediti nakon provjera, govori o tome da je u stvari ovo jedna velika mreža koju treba dobro ispitati, utvrditi, izanalizirati i pripremiti za naredne izbore. Ukoliko se želi prijeći samo na korištenje izbornih tehnologija, to se mora, dakle, na ovim izborima detaljno iskristalisati i detaljno analizirati.
1: Što se tiče izlaznosti, jeste li zadovoljni na području grada Gorašta?
0: Pa što se tiče izlaznosti, mogu da kažem da nisam zadovoljna. Mislim da dosta ovako u razgovoru sa građanima i veliki broj mladih ljudi nekako je bio nezainteresovan, mada sam ja mislila da će njih baš privući ove izborne tehnologije, ali naše je da radimo na promociji, naše je da radimo na povećanju izlaznosti u narednom periodu, pa evo, mislim, to je volja građana, svak ima pravo i da izađe i da ne izađe, i to je neka poruka.
1: Gospođo Borovac, evo za kraj, iz vašeg nekog iskustva, odnosno od ovih izbora, šta je funkcionisalo dobro i po vama?

0: A šta bi trebalo promijeniti i unaprijediti prije narednog izbornog ciklusa?
1: Dakle, prije svega neophodno je, po mom mišljenju, sam sistem glasanja je pojednostavljen, ali edukacija birača ili neki drugi sistem glasanja u smislu da je jasnije za koga birač glasa i kako glasa, to se po mom mišljenju mora unaprijediti. Također, ono što je uvijek jedno otvoreno pitanje jeste pomoć drugog lica za starije osobe koje ne mogu samostalno glasati iz raznih razloga, ne samo zato što zbog zdravstvenih razloga, nego zaista i što se ne snalaze posebno u ovom nekom novom sistemu glasanja. Mislim da su to dvije ključne stvari što se tiče samog procesa glasanja. Što se tiče skenera, mi smo na devet biračkih mjesta imali čak i po dva skenera koja su radila paralelno. Mislim, sve su to neka iskustva, neke poruke koje moramo za naredni period unaprijediti, vidjeti šta je najbolje i najefikasnije za naše građane, jer u stvari suština kompletnog ovog procesa jeste da se zaštiti svaki glasač, da se zaštiti svaki glasački listić i da se volja građana i volja birača apsolutno prepozna. Zbog toga mi je jako drago što Centralna izborna komisija putem svojih kontrolora u kontinuitetu od zatvaranja biračkih mjesta vrši detaljnu analizu, pa čak i ova naša dva biračka mjesta, i to je jako dobro za sve nas da se ustanovi da li ima određenih odstupanja, ukoliko bude da se poduzmu određene aktivnosti kako bi se to otklonilo za naredne izbore.
0: Gospođo Borovac, hvala vam na informacijama i izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
2: Slušajte priče koje vas inspirišu. Slušajte muziku koja vas opušta. Kantonalni radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. U nastavku govorimo o deponiji Šišeta i problemu u kvalitetu zraka u Goraždu. Razgovaramo sa gospodinom Anesom Podićem iz udruženja Ekoakcija. Gospodine Podiću, dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan, hvala vama puno na pozivu, veliki pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: Deponija Šišeta danas je sanirana nakon višednevne borbe sa požarom, dimom i izrazitim zagađenjem zraka u Goraždu. Međutim, iz ove priče stoji mnogo veći problem. Pitanje deponije Šišeta traje već 14 godina, kao što i znate. Recite nam, kada je jedan ekološki problem toliko traje dugo, što nam to govori o odnosu institucija prema upravljanju otpadom i deponiji Šišeta?
3: Pa ovo sve što se dešava sa deponijom Šišeta i sa brojnim drugim sličnim deponijama u BiH pokazuje da onima koje biramo, oni koji onda budu naimenovani, o zdravlju ljudi koji su ih birali, s kojima žive, o kojima trebali da brinu, uopće ne vode računa. Deponija Šišeta je zapravo jedna obična ledina koju je nekad, tad je vjerovatno bilo opštinsko vijeće Goražda, proglasilo deponijom i bez da je zadovoljavala jedan uslov za deponije. Nalazi se još jako blizu grada i takva neuređena, vrlo često se na njoj dešavaju požari, a kad se desi požar

0: na deponiji, onda se paljenjem komunalnog otpada, gdje imate velike količine plastičnog otpada, dolazi do stvaranja dioksina i furana koji spadaju među najopasnije gasove koje čovečanstvo u stanju da napravi. Kad se desio sličan požar na deponiji kod Soluna prije 20 godina, poslije kad su analizirali kvalitet zemljišta na području gdje je padao pepeo sa deponije, zemljište toliko bilo zagađeno da su poslije morali da usmrte svu stoku koja se napasala na tom terenu. Jer onda šta bi se desilo, otrovi bi prešli iz zemljišta u u stoku, pa iz stoke putem mlijeka bi dospjeli do ljudi i onda bi nastali zaista strašni strašne posljedice. Kod nas takvog monitoringa uopće nema. Požari se smjenjuju, političari puste narod da to nekako istrpi i onda osvoji se izbori, dokopaju se vlasti i onda ih opet nije briga. Rješavanje deponije uopće ne košta toliko puno, međutim svjedoci smo gradnje ovoga tunela za Goražde, koje neko nekad izmislio da Goražde ne može da živi bez toga, i onda se u to bez ikakvih problema troše stotine miliona maraka, a deponiju koja košta, propisna deponija da se napravi, koštala bi svega 5 do 10 miliona maraka, zato novca nikad nema.
1: Možemo li danas govoriti, Anese, o uspješnoj sanaciji ako je riješena sama deponija? Još uvijek nemamo odgovore o tome, evo kao što ste rekli, kakve je posljedice odlaganje otpada ostavilo na zemljište, vode i okolni prostor. Može li se u ovom trenutku i da li postoji način utvrditi šta su građani Goražda zapravo udisali tokom požara, i naravno da nije požara, udiše se taj neki, da kažem, smrad. Koliko dugo bi trebalo nastaviti pratiti kvalitet zraka prije nego što možemo reći da je stanje u potpunosti stabilno?
0: Pa, Goražda ima jednu mjernu stanicu koja je dugo vremena bila, nije radila, nedavno osposobljena. Sad, mada opet ovisi na koju stranu vjetar odnese zagađenje koje dolazi sa deponije. Vi možete biti non stop u dimu da mjerna stanica to ne registruje, ona nalazi samo s druge druge obale Drine na području rasadnika. Međutim, ono što bi trebalo sad uraditi jeste angažovati Federalni zavod za agropedologiju da uradi analizu zemljišta, poljoprivrednog zemljišta na području Goražda, da se utvrdi koliko je to zemljište zagađeno eventualno toksinima koji su došli od putem pepela od ovog i ranijih požara koji smo imali na deponiji. Međutim, ono što je trajni problem jeste što planova nema. Dugo vremena se planirala se izgradnja regionalne deponije na području Trešnjice kod Goražda, međutim se tu sad pojavili problemi oko državne imovine, pa je to zaustavljeno. Imali ste pobunu ljudi tamo jer su potpuno neprimjereni lokalni putevi trebali biti korišteni za prevoz otpada. To se mora riješiti, Goražde mora što hitnije dobiti drugu propisno napravljenu deponiju za odlaganje otpada i onda će šišete može biti trajno zbrinuta. Do tada ovakvi požari se mogu desiti opet svakog dana.
1: 14 godina je stvarno dug period i dosta puta smo govorili o ovome da ovakav požar bio rizik koji se mogao očekivati i koji je možda, kao što ste kazali, pravovremenim rješavanjem deponije mogao biti izbjegnut, ali dolazimo do jednog jako bitnog pitanja, Anese, a šta poslije šišeta? Gdje će se odlagati otpad i kako spriječiti da se problem samo ne premjesti na neku novu lokaciju?
0: Pa nebolje što mi u BiH mi nismo u stanju niti jednu deponiju da uradimo kako treba. U ovom trenutku u Bosni i Hercegovini ne postoji ni jedna takozvana sanitarna deponija, to je deponija koja ne zagađuje svoj okoliš. Nije teško napraviti, međutim nivo brige lokalnih vlasti i inspekcija prije svega je takav da mi takvih deponija nemamo. Sarajevska deponija je tu izvanredan primjer. Zahvaljujući međunarodnim donacijama, ta je deponija u godinama neposredno iza rata bila izvanredno uređena. Vi ste mogli stanovati pored deponije, da pojma nemate da se tu deponija nalazi. Gas

0: deponijski koji nastaje raspadom otpada se uredno prikupljao i od tog gasa je, pošto je njemu glavna komponenta metan koji ima veliku količinu energije, po kubnom metru pravljena električna struja i prodavala se elektroprivreda. E onda kad su lokalne vlasti to preuzele, onda jedna po jedna funkcija deponije odumirala i ona je, mislim, nije tako lošem stanju kao Šišesta, ali svojim smradom guši desetine hiljada stanovnika okolnih naselja. Što je u takvom stanju? Jednostavno ne odvaja se novca za njeno propisno uređenje, inspekcije okrenu glavu, ali to je takva situacija širom Bosne i Hercegovine, jer jednostavno imamo, evo sad smo imali izbore, opet će biti formirane vlade i njih apsolutno okolišne zanima. Zanimaju građevinski projekti, putevi, mislim, Bosna i Hercegovina zemlja visoke korupcije, na takvim projektima se su lak način da se ukradu pare i to je uvijek redovno prioritet, a ne deponije, vodosnabdjevanje, čistoća zraka, ono što ljudima omogućava da žive kako treba.
1: Anese, šta mislite, ako iz ovoga možemo i trebamo izvući možda neku lekciju, koja bi to bila što se tiče, dakle, zaštite okolišta, šta ne smijemo ponoviti, koje su to bitne greške koje pravimo iz godine u godinu?
0: Prioriteti se moraju promijeniti. Znači, nije prioritet da se jeste puno novca već potrošeno, međutim, tunel hranjen. Vi dogovaraš da postoji sasvim pristojan put koji se koristi od desetinama godina. Mi nismo bogati kao Norveška, na primjer, koja u penzionom fondu ima hiljade milijardi dolara, pa može da pravi tunele da bi ove naselja sa malo stanovnika imala bolje puteve. Jednostavno, mi za takve stvari novca nemamo. Nama su prioritet čista, dostupna voda. Nama su prioritet da uredimo odlaganje otpada, a ne skupi tuneli, skupi putevi. Kad budemo bogati, imat ćemo novce za to, ali ovo je zaista prioritet. I kad god čujete ovo opet lokalno političar, sad će nova garnitura, evo nama je ovaj tunel najvažniji na svijetu, to nije tako. Deponija je prioritet, vodosnabdjevanje Goražda je prioritet, i to se mora hitno riješiti. Mislim, Goražda je po broju oboljelih od enterokolitisa u odnosu na broj stanovnika najgori na području federacije, jer pitanje vodosnabdjevanja nikad nije riješeno kako treba. I mislim, brojni su problemi, ali tu je opet političari nametnu ono što je njima bitno, a ne ono što vam zaista treba za normalan svakodnevni život.
1: Anes, šta mislite, koliko lokalna zajednica sama dugoročno može riješiti ovakav problem? Koliko je rješavanje problema otpada važna saradnja, dakle, grada Goražda, kantonalnih i federalnih institucija? Jer mi možemo reći da imamo resorna ministarstva koja se bave zaštitom okoliša. Koja je njihova uloga kada jedan problem poput Šišeta traje već 14 godina?
0: Naravno, novac je potreban da bi se ovakve probleme riješili. Međutim, je potrebno zaista promijeniti prioritete. Iz federalnih budžeta se financira tunel, ali je potrebno da lokalni političari kažu nama treba uređena deponija. I treba im novac, vi kad potrošite dovoljno novca na problem, on se obično i riješi, i to je način, mislim, uvijek se tako problem rješavao. Mislim, možete imati najbolje kadrove na tim mjestima, najbolji zakonski okvir, ako novca nema, onda problem neće riješiti.
1: Tako je. Anese, evo, šta mislite, da li sada resorno ministarstvo treba možda ili lokalna zajednica insistirati na analizama zemljišta i voda na području Šišeta, posebno nakon ovog požara i svega što se godinama odlagalo na toj lokaciji?
0: Pa mislim, nije samo područje neposredno uz deponiju, trebalo bi zaista na području cijelog grada uraditi analizu zemljišta. Federalni agropedološki zavod je itekako sposoban za takve analize, ne košta to puno novca, ako ništa, možete onda biti sigurni da hrana koju jedete nije zatrovana, nije još uvijek zatrovana, ali što opet ne znači da, iako budu one pozitivni rezultati, da deponiju ne treba hitno riješiti. rešiti, jer ovo je zaista neprihvatljivo da vi u neposrednoj blizini grada ima

0: imate takvu bombu koja svako malo eksplodira. I zaista također posebnu pažnju treba obratiti na zdravlje hrabrih ljudi koji su gasili taj požar. Vrlo često nemaju odgovarajuću zaštitnu opremu, njih se zaista mora paziti jer su izloženi zaista opasnim materijama dok gase taj požar. Ako nisu dobili do sad odgovarajuću zaštitnu opremu, ona ih se što hitnije mora obezbijediti.
1: Građani, Ane, se s pravom Goraš da očekuju da se problem Šišeta ne preseli samo na drugu lokaciju i dobije novo ime, obaveze da se utvrde eventualne posljedice po okoliš i nastavi pratiti kvalitet zraka i pronađe, kako što ste vi kazali, trajno rješenje za upravljanje otpadom. Ane, se hvala vam što ste govorili za naš program o ovoj jako bitnoj temi.
0: Hvala vam puno na pozivu još jednom.
1: Poštovani slušalci, bio je to Ane Spodić iz udruženja Eko Akcija. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, na telefonskoj liniji sa nama je direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, doktorica Medina Bičo. Doktorice Bičo, dobar dan.
3: Dobar dan vama, lijep pozdrav slušalcima Radio Goražde.
2: U nastavku govorimo dakle temi koja je izazvala pažnju posebno među roditeljima novorođenčadi. Dakle, bitna je ta BCG vakcina. Doktorice Bičo, Zavod za javno zdravstvo je distributer vakcina na području našeg kantona. Kada ste dobili obavijest o privremenoj obustavi BCG vakcine i možete li nam reći jeste li odmah obustavili njenu daljnu distribuciju prema zdravstvenim ustanovama? Evo, malo više informacija nas zanima, dakle, o ovoj vakcini.
3: Pa tako je, mi jesmo distributer svih vakcina za obaveznog programa imunizacije na području našeg kantona. Mi vakcine, nama vakcine budu distribuirane iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Mi smo jučer dobili obavijest od Federalnog zavoda za javno zdravstvo da zbog mjera predostrožnosti, a zbog neželjenih reakcija koje su zabilježene u Republici Hrvatskoj vezano za ovu vakcinu, dakle preventivno se obustavlja kod nas distribucija i primjena ove vakcine. Ja bih rekla da je vakcina, to je BCG vakcina, vakcina koja se daje protiv tuberkuloze i daje se u porodilištu odmah po rođenju, da je vakcina istog proizvođača, dakle iz Bugarske, već kod nas upotrebe od 2019. godine. I da na području našeg kantona nije zabilježena ni prijavljena niti jedna ova nus pojava ili reakcija nakon primjene ove vakcine. Tako da smo mi juče shodno obavijesti iz Federalnog zavoda, obavijestili sve naše zdravstvene ustanove, o čemu se zapravo radi, da je to striktno preventivno iz mjera predostrožnosti, dok se ne utvrdi u Republici Hrvatskoj da se zna otprilike šta je izazvalo te posljedice, odnosno nus pojave, dakle ne moramo se odmah vezati da je to, dakle utvrdit će se o čemu se radi. Ono što imam podatke za nas jeste da dakle nismo imali od 2019. ista vakcina, nismo imali jednu dakle zabilježenu nus pojavu. Inače se ova vakcina daje jedino u našem kantonu na porodilištu, dakle u pedijatrijskoj službi kantonalne bolnice Goražde.
2: Doktorice, evo, roditelji nas stvarno pitaju čija su djeca već primila ovu vakcinu, ima li razloga za zabrinutost, trebaju li se javiti pedijatru ili pratiti određene simptome?
3: Naravno da nema, nema nikakve razloga za zabrinutost, jer vidite, to su mjere predostrožnosti. Slično kao kad se desi s nekim lijekom, recimo nešto, da je bilo neka neželjena reakcija, taj lijek se dalje ne upotrebljava dok se ne utvrdi. Slično je sa vakcinom, ja znam da je to jako osjetljivo, je li pitanje, obzirom da mi vakcinišemo odmah djecu po rođenju, dakle,

0: nema nikakvog razloga za zabrinutost, za strah, jer se ove nuspojave pojavile neposredno nakon davanja vakcine, što tvrditi kad se uradi dalje istraživanje, najvjerojatnije da neće biti uzrok vakcina, ali kažem, ovo je čisto iz mjera predostrožnosti i privremeno se obustavlja. Znači, mi nismo zaista na našem, kažem, evo i u federalnom zavodu nisu imali prijavu neke zbiljnije reakcije, mi na kantonu također, kažem, upotrebi od 2019. godine.
1: Tako je.
0: Inače, sve vakcine koje se upotrebljavaju obaveznom programu, a i šire se, kao i svaki lijek u našoj agenciji za lijekove, dakle, ispita njena kvaliteta. Tako da su vakcine kao i drugi lijekovi pod strogom kontrolom i analizom, i naravno sve vakcine koje se, dakle, primjenjuju kod nas, prilike su na europskom tržištu, dakle, nemamo, često imam ja pitanje kakva je kvalitet i odakle se nabavljaju naše vakcine. Dakle, isto kao i europsko tržište, tako, dakle, i federalni zavod, znači, mi imamo vakcine koje i dostupne nama preko Federalnog zavoda za javno zdravstvo, tako da nije upitna njihova kvaliteta. Ovo je čisto iz preventivno, iz nepredostrožno.
2: Doktorice, možete li nam pojasniti šta se sada dešava sa djecom koja trebaju primiti BCG vakcinu na području našeg kantona? Da li se vakcinacija odgađa do nove odluke ili se očekuju vakcine drugog proizvođača?
0: Ovako, ja vam nemam tu informaciju da li ćemo imati vakcine drugog proizvođača, ali svakako da, dakle, djeca treba da dobiju vakcinu po rođenju, ali to nije, ne mora biti pravo. Dakle, vakcina se može dati do navršenje druge godine. Uh-huh. Imate i slučajeva kad, recimo, djeca ne dobiju BCG vakcinu iz drugih razloga, recimo, ili manja tjelesna težina, ili ako djete po rođenju ima neke, recimo, stanja, febrilna stanja od bolesno dijete, znači uvijek se vakcina može odgoditi, tako da tu uopšte nema straha da ukoliko budemo imali, ja se nadam da će ovo biti, znači, kratak period, ali da bude nešto duži period, znači neće djeca izostati da se vakcinuše, jer uvijek može se naknadno vakcinati.
2: Dakle, roditelji će biti naknadno pozivani u slučaju novorođenčadi. Najbitnije je ono što ste već rekli, da su ovo sve mjere predostrožnosti i da tako nema je mjera za zabrinutost. Doktorice, evo, ako smo nešto zaboravili, imate li nešto dodati?
0: Pa, već ste to rekli. Znači, nema prostora za zabrinutost oni roditelji da koja se djeca već vakcinisala. Ovo je čisto iz mjera predostrožnosti, a također djeca koja se ne budu vakcinisala, kažem, ja se nadam da će ova mjera kratko trajati. Znači, tu ima prostor, djeca se mogu vakcinisati do navršene druge godine života. Svakako su nekim zdravstvenim ustanovama, pošto se radi o multidoznom pakovanju, recimo, djeca vakcinišu jednom mjesečno, dok budu imali 10 djece, da bi se mogli iskoristiti sve vakcine. Kod nas se to ne radi, nego se daju vakcine, dakle, onoliko koliko imamo djece. Tako da zaista nema razloga za zabrinutost. Ovo je čisto iz mjera predostrožnosti.
2: Važno je da roditelji u ovakvim situacijama dobiju pravovremene i provjerene informacije od zdravstvenih institucija. Doktorice Bičo, hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Poštovani slušaoci, naša sagovornica bila je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Dakle, govorili smo o privremenoj obustavi distribucije i primjeni BCG vakcine. Ono što je najbitnije jeste da je ovo sve preventivna mjera i da nema mjesta za zabrinutost. Toliko, poštovani slušaoci, vrijeme je za muziku.
3: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
4: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
5: Radio Goražde.
4: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing, Radio Goražda. 221-556.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22-323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po željku.

U nastavku programa Radio Goražda slijedi emisija Srijedom o svemu na FM-u. Donosimo vam nekoliko zanimljivih i korisnih savjeta koji vam mogu pomoći da svakodnevne obaveze obavite lakše, brže i sigurnije. Govorit ćemo o pripremi zimnice, kvalitetnijem snu, putovanju sa kućnim ljubimcem, pripremi sobnih biljaka za hladnije dane, ali i o tome šta je najbolje raditi u oktobru. Ostanite uz naš program i provjerite da li među današnjim savjetima ima nešto korisno i za vas. Dobro nam došli!

0: Za početak donosimo jedan zanimljiv recept za zimnicu, paprike punjene kupusom. Za pripremu vam je potrebno nekoliko jednostavnih sastojaka: kupus, paprika, so, šećer, alkoholno sirće, voda, celerov list i biber u zrnu. Priprema je vrlo jednostavna. Paprike je potrebno obrati, očistiti i udubiti, a zatim narendati kupus i posoliti ga kako bi omekšao i kako bi se paprike lakše punile. Nakon toga kupus treba iscijediti i njime napuniti paprike do vrha. Napunjene paprike ostaviti da odstoje oko 2 sata. Za tečnost kojom ćete zaliti paprike potrebno je pomiješati 1,5 litra vode i 0,5 litra sirćeta, a zatim dodati oko 150 g soli i 150 g šećera. Paprike poredajte u tegle, dodajte celerov list i nekoliko zrna bibera, a zatim sve zalijte pripremljenom tečnošću. Tegle se potom pasterizuju, odnosno zagrijavaju, kako bi se zimnica mogla što duže sačuvati. Nakon pasterizacije tegle ostavite da se ohlade. Na ovaj način paprike mogu trajati tokom cijele zime i biti odličan dodatak različitim jelima.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Mnogi ljudi naveče teško tonu u san, dok se ujutru jedva bude i često imaju osjećaj da im je potrebno još samo nekoliko sati odmora. Stručnjaci ističu da problem ne mora biti samo u madracu ili krevetu. Na kvalitet sna mogu uticati buka, svjetlost, temperatura u prostoriji, ali i stanje organizma prije odlaska u krevet. Važnu ulogu ima i melatonin, hormon koji učestvuje u kontroli ciklusa spavanja i budnosti. Njegovo lučenje povezano je sa našim unutrašnjim biološkim ritmom. Za lakše uspavljivanje preporučuje se da spavaća soba bude tamna, tiha i ugodno raslađena. Važno je i da madrac, jastuki i posteljina odgovaraju vašim navikama i potrebama. Pomaže i smanjenje korištenja mobitela pred spavanje. Umjesto gledanja u ekran možete pokušati sa čitanjem knjige, toplom kupkom ili nekom drugom mirnom aktivnošću koja će pomoći tijelu da se pripremi za san. Za lakše buđenje važna je dosljedna rutina. Pokušajte odlaziti na spavanje i ustajati u približno isto vrijeme, čak i tokom vikenda. Također, izbjegavajte stalno odgađanje alarma. Nakon buđenja može pomoći izlaganje prirodnom svjetlu i lagana fizička aktivnost. Ako problemi sa spavanjem i umor traju duže vrijeme, potrebno je razgovarati sa ljekarom.

Sa dolaskom hladnih dana slijedi i priprema sobnog bilja za jesen i zimu. Biljke koje su u proljeće i ljeto provele na otvorenom poput fikusa, šeflere, citrusa, hibiskusa i različitih vrsta palmi potrebno je unijeti u zatvoreni prostor.

prostor prije nego što noćne temperature padnu ispod 10 stepeni Celzijusa. Osjetljivije tropske biljke mogu reagovati već na prve znakove hladnog zraka, što može dovesti do žućenja i opadanja listova. Prije unošenja biljaka u kuću potrebno ih je dobro pregledati. Posebnu pažnju treba obratiti na listove, stabljike i zemlju, jer se na biljci mogu nalaziti štetočine koje ne želimo prenijeti na druge sobne biljke. Dobro je očistiti listove od prašine i biljke smjestiti na svjetlo mjesto. Međutim, ne treba ih postavljati neposredno uz radijatore, peći i druge izvore toploti. Kad dođu hladni dan, jedna od najčešćih grešaka je nastavak ljetnog režima zalijevanja. Zbog manjka sunčeve svjetlosti biljke usporavaju rast i ulaze u fazu mirovanja, pa im je potrebno manje vode. Zato zalijevanje treba prorijediti i sačekati da se zemlja između dva zalijevanja gotovo potpuno osuši. Previše vode u hladnijem periodu može dovesti do truljenja, korijena i propadana biljke. Također, tokom perioda mirovanja potrebno je smanjiti ili potpuno obustaviti prihranu i korištenje tečnih đubriva, jer biljke tada ne mogu iskoristiti dodatno hranljive materije kao tokom proljeća i ljeta. Uz pravilno zalijevanje, dovoljno svjetlosti i zaštitu od hladnoće i promahe, vaše sobne biljke mogu bez problema dočekati proljeće.

0: i praktično, srijedom o svemu na FM-u.
1: Oktobar je mjesec odličan za radove u vrtu. Temperature su umjerene, a zemlja još uvijek dovoljno topla, što pogoduje razvoju korijenskog sistema. Sadnja u ovom periodu omogućava biljkama da se dobro ukorijenije prije prvih mrazeva i spremno dočekaju toplije dane tokom ljeta. Rani jesenji mjeseci posebno su pogodni za sadnju proljetnih lukovica. Tulipani su jedan od najpopularnijih izbora. Odgovaraju im sunčana do polusjenovita mjesta i dobro drenirano zemljište. Tu su i narcisi, veoma otporni cvjetovi koji ne zahtijevaju posebnu njegu tokom zime i koji se mogu prirodno širiti iz godine u godinu. Zumbuli su također odličan izbor, posebno zbog svojih bogatih cvatova i intenzivnog mirisa. Mogu se saditi u vrtu, ali i u saksije. Mačuhice su među najotpornijim jesenjim cvijećem. Mogu preživjeti mraz i snijeg, a svojim cvjetovima mogu uljepšati vrt i tokom hladnijeg perioda. Ciklama također dobro uspjeva u hladnijim uslovima, posebno sa sjenovitim mjestima. Prije sadnje zemlju je potrebno dobro prekopati, očistiti od korova i po mogućnosti obogatiti organskim đubrivom. Nakon sadnje biljke treba obilno zaliti kako bi se potaklo njihovo ukorjenjivanje.
0: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.